Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Vastu hommikud tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur öösel on 5-10 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on homme päeval 14-18 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: aega .
1: Milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
2: öösel on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm . Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma . Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis . Põhjarannikul lääne- ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis . Vastu hommikut tuul veidi nõrgeneb . Õhutemperatuur öösel on 5-10 kraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest . Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis . Äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid . Õhutemperatuur on homme päeval 14-18 kraadi , tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi .
1: tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala . Laval Tanja Mihhailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Kolleegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . piletid piletikeskusest . lisainfo ooper.torva.ee .
3: Ring FM .

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, tuule peal seal rannikul kohati 10 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026 Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026
7: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: loogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes marakt ja brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt Levalaps.
0: Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes marakt ja brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56

0: Soontuspiletit saatavilla Pilettilevist. Lisäinfo sugarland.ee.
1: Karklas paikaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevad tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav.
10: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
2: Eesti Kuld. Raadios Ring FM. Eesti.

0: Ring FM.
1: Kort yks petseri tsurra, kohtas hiidolameest. Ütles kuradi kurat me ühest NFSV-st.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, tuule peal seal rannikul kohati 10 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
3: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
3: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõigile, kell on 7:05 saanud nüüd ja algamas ongi Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja täna on siin stuudios koha võtnud sisse väga maskuliinne seltskond jälle. Vahur Kollom on mulle seltsi tulnud ja noh, ma ju ka maskuliinsuse musternäidis ja...
2: Tere hommikust. Tere hommikust, head raadiokuulajad. No vahest juhtub ka niimoodi ja mõnel hommikul on siin võibolla kaks kena naishäält hoopis.
1: Jaa, nii et kõik on tasakaalus.
2: Jaa, ikka.
1: Vot. Nii siis, teisipäev on kätte jõudnud. Teisipäev on, mina olen siin välja ka öelnud, et teisipäev on selline nädala kõige mõtetum päev.
2: See on nagu teine koht võistlusele, ja, et võit on tähtis, aga teine koht ei sobi kuhugi.
1: Ja, et esmas, kolmapäevast edasi hakkab juba minema selline kerge nädalavahetuse ootus ja kuidagi siis nagu see, noh, ma ei tea. Ka meelsus muutub, aga teisipäev on täpselt selline, et esmaspäeval tuled tööle, siis on nagu kõik uus nädalavahetus on selja taga, siis vaatad kolleegidele otsa, kes tuleb, et mingid lugusid rääkida, kellel on silm sinine, noh, mis iganes vaatad, siis tuled nagu sellise põnevusega tööle, et mis siis täna, ja, aga no, teisipäeval nagu ei ole midagi oodata, aga kolmapäevast läheb nagu see... No,
2: kolmapäev on hea, see on kesknädal ja nagu sa ütlesid, nädalavahetuse lõpuni pole palju, aga neljapäev on ka selline päev ju mõtled, et ei jõua ju reedet ära oodata ka, vaata, kuidas saad sussi sahistada kiiremini.
1: Seda küll, jah.
2: Reed on juba reed, teine ootus ära, teeme tööd, värgid särgid ära.
1: Teeme tööd, see on nüüd vale sul tegelikult natuke.
2: No, sest, ei, no poolest see... päevast hakatakse solitaari mängima näiteks.
1: Jah, või mingisuguseid muid mänge või tõmmatakse üldse minema selle töö juures.
2: No iseresest, kui on selline väga mõistlik tööandja ja sul on töö tehtud, siis noh, võid lubatakse võibolla isegi ära. Ma olen tihti vaadanud, kui Tartu linnas ka tipptunn reedel ei hakka mingisugune pool viis, vaid mingi pool kolm käib juba selline rallilinnas. Et kõik lähevad ära.
1: Jah, ja kaubanduskeskuste parklad on tihedalt autosid täis. Inimesed on juba suundunud ostlema, et vägev, noh.
2: No jah, täna on teisipäev, mis seal ikka.
1: Katsume üle elada.
2: Elame üle, teeme lõbusamaks teie olemise.
1: Selle eest on meil ikka teemasid täna oma jaku siin. Minu sõber politsei, selle hooaja viimane, muide.
2: Nii.
1: Et siis tuleb väikene suvepuhkus vahele ja kui politseinikil on mahti, siis jätkame sügisel. Siis kui uus hooaeg pihta hakkab. Täna on igapäevakangelased, muidugi saame siin ühe ametiga tutvust teha Võrumaa teata ja Tõrva ooperipäevad, nii et väga kultuurne ja huvitav saab see saade olema.
2: Ja mäng on meil ka suvepeod.ee. Suvepeod on tulekul ja sinna reedel osime välja ka pääsmeid.
1: No võt siis, selliseid lugusid kuulete siis tänasest meie saatest. Egas midagi, mõnusat kuulamist, olge ikka meiega ja juba varsti räägime ajaloosündmustest ka.

0: kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hitse end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb peale see piima.

0: 12 on kell saanud nüüd ja ajaloo sündmusi siis ka tänast päevast. Täna on 26. mai juba ja 1,12 ja kedagi on ka ära mainida siin sünnipäeva osas, aga 1647 Ameerika kolooniates hukati poomise läbi esimene nõiana süüdistatav Alice Young oli tema nimi. Kõtta ette, kui praegu oleks veel see komme ja rituaal, et kõik, kes nõiaks tunnistatakse, pannakse ikkagi siis neile tuli otsa, siis ma ette, mingi lõke ilmselt põleks meil siin kogu aeg, sest kui palju on neid igasuguseid esoteerikuid, posijaid, tervendajaid ja
1: iga päev oleks kuskil suuremal platsil show.
0: No ma räägin, et see
1: ei ole see naljakas, aga tollal oli päris karm.
0: Jah. Aasta 1889. Pariisi Eiffeli tornis avati esimene lift. Siis aasta 1896 New Yorki börsil avaldati esimest korda Wall Street Journali ja ettevõtte Dow Jones asutajate Charles Dow ja Edward D. Jonesi loodud Dow Jonesi indeks, mida siis jälgitakse praeguse aja nii väga hoolikalt. Aasta 1896 tänasel päeval Nikolai Teine krooniti Venema keisriks ja aastal 1979 Tallinnas korraldati esimene jõutõstmise võistlus Nõukogude Liidus üldse.
1: Vau!
0: Wow. Sünnipäeva lapsi ka siia üks peodest. 1896 on sündinud täna Eesti sõjaväelane ja jurist Hugo Möldre. Eugen Kapp, Eesti helilooja ja pedagoog 1908. Siis Enn Parve, Eesti näitleja ja lavastaja 1910 on sündinud. Miles Davis, Ameerika trompetist ja helilooja on sündinud täna aastal 1926. 1975 Eesti telesaate juht Tuuli Roosma on sündinud. Ja mul on siin üks Eesti laulja ka veel, keda me siia mängime. Kas sul on praegu täiendada ka seda nimi?
1: Ei ole oluliselt täiendada, sa kõik oluliselt märkisid. Ah, üks mees, ma nüüd ei mannud tähele, kas sa Matt Stone'i märkisid ära? Matt Stone, miks ma seda märgin? Sellepärast, et tegemist on USA animaatori, stsenaristi, resissööri ja näitlejaga. Tema on üks South Parki loojatest.
0: Okei, okay. Kas ta mitte Kanadast ei olnud...
1: Ma ei tea, võibolla siin, ütleme, et eksitakse võibolla kodukoha ära märkimise juures, aga igal juhul South Parki oleme me kõik näinud.
0: Ja praegu nad on päris palju jälle tolmu üles krutinud, sellepärast, et pärast seda, kui Donald Trump sai teist korda presidendiks, siis tema on ka väga agaralt ju South Parkis nüüd sõnis. Siis jälle tagasi ja
1: on ainest
0: rumalam kui kunagi varem, ütleme niimoodi. Okei, okay. 7.18 on kell, mängime siia siis Eda Ineset ka, sellepärast, et tema on ka täna sündinud aastal.
1: Palju on kõikidele sünnipäevalast?
0: 81, palju on?

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ring FM esitleb. Suve alguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugged Star, Shannon, Quint, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: 1, 2, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeajad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Mul on külm!
8: Mul on palav.
9: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
10: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
11: Ma ei tea. Kardestis.
10: Mis sul on kardestis?
11: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud. Mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
12: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
13: Lumi.
14: Orav.
13: Lumi.
14: Orav.
13: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: tere hommikust siis teile, kallid sõbrad. See on Raadio Mõng FM ja loomulikult saate Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Ja head ärkamist koos meiega ja räägime mängust ka, sellepärast, et suvi toob kaas hästi palju erinevaid suvepidusid ja suvepeod.ee. Nende poolt hakkame ka pääsmed välja jagama siis juba reedel.
0: Ja meil on siis ära anda peopakett, mis sisaldab 4 vabapääset vabalt valitud suvepeole. Siis valikus on Põlva suvepidu, Viljandi suvepidu või siis Hauka Laada avapidu ja sinna juurde siis 50 euro eest baarikrediiti ka. On küll vägeva auhind, ja kui ikka pidutsemise plaanis, siis selline pakett võiks küll olla.
1: Hea pakett ja võib-olla natuke täpsustan ka. Põlvas toimub see üritus 25. juulil ja peaesinajaks on seal Aksent, muidugi ka Eesti artisti, Mr. Happyman, Hunt, Slam ja Nautrack. 1. augustil on suvepidu Viljandi Lossimäel, seal on siis laval Tanel Padar ja Sünne Valtri, Hunt ja Laura. Ja 7. augustil on siis Antsa lauluaval see legendaarne Hauka Laada avapidu ja seal on koha siis Terminaator Anne Veski, Kurjad plaanid ja Sam ka.
0: Ja piletid on ka juba saadaval soodushinnaga kuni mai lõpuni kiirustage, et siis parima hinnaga pilet saada piletilevi või siis Ticketer on need kohad, kus piletid saad osta.
1: Ja lisainfo väga lihtne suvepeod.ee, aga mängust osavõtmiseks saatke sõnum teele numbrile 1616, pange sinna märksõnaks suvepeod.ee ja lisage oma nimi ja elukoht ka juurde.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Testi suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
1: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
0: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
7: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
8: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust, kohale leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!

0: kuulutused kõikidele 7:40 on kell saanud ja tänane horoskoop kipub eetrisse 12 tähemärki. Meil on, vaatame siis järgi, kes, mis ja kuna täna.
1: Jäär, teisipäev toob rohkem kohustusi kui eilne päev, kuid sinu energia kasvab koos tempoga, võid avastada, et surve all sünnivad sinu parimad ideed. Täna tasub vältida kiirustades tehtud lubadusi, kõik ei pea kohe vastuse saama.
0: Sinn, päev paneb sind hindama stabiilsust ja selgeid kokkuleppeid, keegi võib proovida sinu plaane muuta, kuid rahulik suhtumine aitab olukorra enda kasuks pöörata õhtul vajad midagi lihtsalt ja maandavat, et mõtteid välja lülitada.
1: Kaksikud, täna liigub info kiiresti ning sul tuleb olla valmis ootamatuteks muudatusteks. Mitmed vestuse võivad korraga tähelepanu nõuda, kuid üks neist osutub olulisemaks kui esialgu arvad. Õhtul tahad pigem suhelda, kui oma ette olla.
0: Järgmiseks on vähk. Teisipäev muudab sind tähelepanelikumaks nii tööasjade kui inimeste suhtes. Võimalik, et märkad midagi, mis teistel kahe silma vahele jäi ära, siis võta kõik enda kanda. Mõni inimene peab oma probleemid ise lahendama.
1: Lõvi, täna tahad rohkem liikuda, tegutseda ja tulemusi näha. Sul on hea päev enda ideede esitlemiseks või tähelepanu tõmbamiseks. Samas tasub vältida liikset uhkust. Üks lihtne kompromiss võib avada palju rohkem uksi.
0: Neitsi, päev organiseerimist ja korrastamist, eriti seal, kus viimasel ajal on olnud segadust, võid tunda vajadust kõik kiiresti kontrolli alla saada, kuid ära unustaga pause teha. Õhtul aitab rahulik tempo energiat taastada.
1: Kaalud, täna oled tavapärases sotsiaalsem ning inimesed otsivad sinu arvamust või seltskonda. Võimalik, et pead lahendama väikese arusaamatuse diplomaatiliselt. Õhtul tõmbab sind esteetiline ja meeldiv seltskond.
0: Skorpion, teisipäev paneb sind sügavamalt mõtlema ühe olukorra või suhte peale, sai rahuldu täna pealiskaudsete vastustega ning tahad näha suuremat pilti. Tööasjades tasub usaldada oma vaistu rohkem kui teiste soovitusi.
1: Ambur. Täna võib tekkida tugev soov midagi muuta või uut moodi teha. Rutiin väsitab sind kiiremini kui tavaliselt ning vajada rohkem vaheldust. Õhtul võib spontaanne idee või kutse viia väga meeleolu.

0: ka õhtuni peoks läbist .
1: Kaljukits , päev soosib keskendumist ja konkreetseid eesmärke . Võid teha olulise sammu edasi teemaga , mis on pikalt veninud . Samas tasub tähele panna , et kõik sinu ümber ei liigu sama kiiresti , kui sina sooviksid .
0: Veevalaja , teisipäev toob ootamatuid mõtteid ja huvitavaid kontakte . Võid sattuda olukorda , kus pead kiiresti improviseerima , kuid see tuleb sul loomulikult välja . Õhtul sobib hästi loominguline tegevus või inspireeriv vestlus . See on täitsa sinu moodi ju . No sa oled ka meil veevalaja ju . Kogu aeg pead improviseerima .
1: Ja loominguline tegevus , mul on täpselt , eile võtsin uue mudelitöö , et loomingulist
0: tegevust on õhtuks ka juba olemas .
1: Kalade kohta öeldakse aga siis lõpetuseks , et täna oled emotsionaalselt vastuvõtlikum ning vajad rohkem sisemist rahu . Üks juhuslik hetk või lause võib inspireerida rohkem , kui arvad . Õhtul tunned , et vajad aega iseendale ja oma mõtetele .
0: ja selline oli tänane horoskoop ja vaadake Raadio Ring FM lehte ka Facebookis , seal on seesama horoskoop ka kenasti üleval , saate uuesti lugeda , kui midagi jäi siin tähelepanuta .
1: nii on ja me kohtume teiega uues tunnis .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega Neetris Sirli Pippar. Hiina teadlased teatasid uuest geneetilisest leiust, mis võib viidata seosele iidse inimliigi homo erectuse ja Aasias elanud Denisi inimese ehk Denisovansi vahel. Uuring põhineb umbes 400 000 aasta vanustel Hiinast leitud hammastel, millest eraldati hambaemaili valke. Teadlaste sõnul võib üks leitud valk viidata võimalikule geneetilisele segunemisele eri inimliikide vahel. Uurijad peavad siiski vajalikuks täiendavaid uuringuid, et selgitada, kas osa neist geenijälgedest on jõudnud ka tänapäeva inimesteni. Ajalehete Telegraph andmetel on mitu NATO liikmesriiki tõkestanud ettepaneku, mille järgi oleks iga riik pidanud panustama 0,25% oma sisemajanduse kogutoodangust Ukraina sõjaliseks abiks. Vastuseisu avaldasid muuhulgas Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja Kanada. NATO peasekretär Mark Rutte on varem öelnud, et kindla protsendimäära kokkuleppe ei pruugi saada vajalikku toetust. Arutelud jätkuvad ajal, mille Euroopa riigid otsivad võimalusi Ukraina toetamise jätkamiseks. Prantsusmaa parempopulistliku rahvusliku liidu võimalik presidendikandidaat Jordan Bardella ütles väljaandele Le Pen, et tema juhtimisel ei lahkuks Prantsusmaa Euroopa liidust, kuid sooviks piirata Brüsseli mõju riigi sisepoliitikale. Bardella sõnul peaks Prantsusmaa seadma oma põhiseaduse Euroopa Liidu reeglitest kõrgemale, eriti rändepoliitikas. 2027. aasta presidendi valimiste eel peetakse rahvusliku liitu üheks peamiseks jõuks Prantsuse poliitikas. Briti meedia teatel kahtlustatakse, et Venemaa häiris Suurbritannia kaitseministri John Healy lennuki satelliidisignaali pärast visiiti Eestisse. The Telegraphi andmetel tekkis häire Venemaa piiri lähedal ning GPS-süsteem oli mõjutatud umbes 3 tundi. Healy kohtus Eestis Briti vägede ja kaitseminister Hanno Pevkuriga. Sarnaseid GPS-häireid on Läänemere piirkonnas viimastel aastatel registreeritud korduvalt ning Eesti on sellele probleemile ka varem tähelepanu juhtinud. Vormel 1 Kanada Grand Prix Montrealis võitis itaallane Kimi Antonelli, kes tõi Mercedesele hooaja olulise võidu. Teiseks tuli Ferrari piloot Lewis Hamilton ning kolmandaks Red Bulli sõitja Max Verstappen. Võistlust mõjutasid mitmed tehnilised probleemid. Katkestama pidi näiteks Antonelli tiimikaaslane George Russell, kes oli varem nädalavahetusel näidanud tugevat tempot.
1: Iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikesepilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, tuule peal seal rannikul kohati 10 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele! Oleme siis jõudnud meie Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga tänase esimese intervjuu juurde ka ja teisipäeviti on meil siin politsei esindajad ikka külast käinud terve selle hooaja ja täna siis on meil selle hooaja viimane minu sõber politsei rubriik ka eetris ja täna me lõpetame sellise üsna lõbusa ja musikaalse noodiga selle hooaja. Nimelt siis Lõuna prefektuuril on olemas ka oma koor, kes siis laulavad, mida nad laulavad, kus nad laulavad. Teeme natukene tutvust selle laulukooriga ka ja koori esindaja Maria Meus on meile tulnud siia küll aga tere tulemast.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Koori nimi on Chorus Menticum.
2: Jaa, just nii.
1: Nimi on juba päris põnev.
2: Ta on jah selline, mis alati tekitab kergeid muigeid ja natukene sellist elevust, aga meie jaoks ta ongi natukene selline vimkaga nimi. Ja kindlasti ta püüab tähelepanu ja eks me oleme ise ka natukene selline vimkaga koor, et võib-olla ei olegi see politseikoor selline kõige harjumuspärasem või kõige traditsioonilisem ja eks me oma tegemistes üritame ka või vähemalt meile satuvad kuidagi sellised tegevused, et mingisugune selline mõnus krutski on seal juures alati.
1: Ma siin praegu nagu mõttes, et see sõna ise ju, ma olen aru saanud, et ega politseiametnikud väga ei eelista, et neid nagu mentideks kutsutakse.
2: Pigem mitte, jah.
1: Aga see krutski osa ongi siis see, et meil on sellise nimega koora.
2: Jah, just nii.
1: Okei, kuidas kõik alguse sai?
2: Alguse sai 15 aastat tagasi ja tegelikult üsna, võib-olla isegi võib öelda, juhuslikult, et sellist plaani, et me nüüd teeme koori, mis kestaks aastaid ja aastaid, ei olnud. Et tegelikult meil oli plaan kutsuda kokku koor üheks ürituseks, see oli Lõuna prefektuuri aastapäevapidu ja et siis sellel peol teeme ühe sellise etteaste ja sellega asi pidigi piirduma, et kutsusime kokku siis hulga lauluentusiaste, kes siis olid valmis seda tegema. Aga läks nii, et hakkas meeldima. Ja asi hakkas siis kuidagi niimoodi kerima, et ühel hetkel meil oli dirigent. Meie esimene dirigent oli Kalev Lindal, kes siis esimesed aastat seda asja vedas ja tekiski selline regulaarne prooviaeg. Nüüd juba 15 aastat järjest, 2,5 tundi iga nädal. Ja hakkas üha enam tekkima ka esinemisi, aga mõned lavad on täitsa suured juba olnud ja see tahe laulda on vähemalt sama suur kui mitte suurem juba.
3: Kas laulu peal on ka juba ära käidud?
2: On, me oleme hästi suur rõõm on teatud, et kõik need kolm üldlaulupidu, mis meie tegutsemise ajal on toimunud, seal oleme ära käinud viimati siis eelmine aasta.
1: Kes selles kooris siis laulavad? Need on politseiametnik, need on Lõuna prefektuuri politseiametnik.
2: Nad on lõviosas Lõuna prefektuuri politseiametnikud, meil on piirkonna politseinike, päris palju on kriminaalpolitsei tööliinist inimesi, siis on menetlejaid mitmeid, on ka tugiteenistujad, kes Lõuna prefektuuris töötavad, personaalist kommunikatsioonist tõlgid ja on ka täiendust abipolitseinike ridadest, ehk siis inimesed, kes jagavad neid väärtusi, mida üks politseinik jagab ja kes meid igapäevatöös ka abistavad päris palju.
1: Kuidas selle koori liikmeks lauliks üldse saab, et kas lauluoskus on ikka vajalik või saab iga üks, kes käe tõstab, tule aga laula. Ma mõtlen, Mudilas koor oli meil vanasti selline, et ega seal selles mõttes, et lauluoskus ei takistanud laulmist.
2: Lauluoskus võiks olla, ka viisi võiks pidada, aga ma pean ütlema ka, et meil on selline super dirigent praegu, Eve Paap, kes oskab tegelikult laulma panna ka need inimesed, kes võib-olla kohe super hästi seda ei tee, aga muidugi on lihtsam kui ikkagi mingisugune arusaam laulmisest ja viisipidamisest on olemas.
1: Ja muusikast üldse, eks?
2: Ja muusikast üldse ja armastus muusika vastu on.
1: Aga ma mõtlen, et sellistel kollektiivikooridel on ka see, et kui sa ikka väga tahad, siis sa saad nagu kaasa lüüa võib-olla siis mingites muudes asjades selle koori tegemist. Et antakse sulle mingi lihtne, kui sa laulda nagu tõesti ei oska ja parem oleks, kui sa ei laulaks, siis antakse sulle ilmselt mingisugune lihtne instrument, näiteks triangel kätte. Ja kõlista siis seda, et äkki saad nagu õigel hetkel sellele nagu pihta ja nagu kõik rahul ja...
2: Jah, ikka võib, et mõni kolleeg, kes tõesti tunneb, et laulda ei oska, aga tahan sellises hobitegevuses, harrastuses kaasa lüüa, siis loomulikult ere tulnud.
3: Aga millised lood on nüüd selle koori repertuaaris? Milline see sortiment on?
2: Meil on see väga rikkalik. Me iga aasta püüame ikkagi teha oma sellise kevadkontserti ja sellel on alati ka oma teema, nii et meie loomingus või ütleme meie nendes repertuaarides on päris palju olnud Eesti autorite loomingut, aga ka välisautorite on olemas klassikalist koorilaulu. Ja on ka natukene sellist popilikumat repertuaari või popilikumaid lugusi sattunud , et meil on olnud suur õnn tõesti väga erinevaid lugusid laulda .
1: Kas need repertuaaris on teie kuidagi tööd puudutavad mingisugused laulud ka , et mis võib-olla teie igapäevaseda elu siis kirjeldab , ma ei tea , Sinine vilkur tuleb mulle esimeseks asjaks kohe meelde või no mingid sellised lugusid ?
2: Me ei ole Sinist vilkurit laulnud , aga nüüd , kui sa niimoodi küsid , siis meie selleaastasel kevadkontserdil tõesti on üks selline plokk , mis on väga politseitööga natukene seotud , et see algab Julge lauluga . Ja siis on seal selline tore töötlus , et ütle , miks sa nõnda vaikseks jääd , kui sa mind möödumas näed , et kes kuulab neid sõnu tähelepanelikult , leiab seda paralleeli ja seda humoorikat paralleeli politseitöö ja kodaniku vahel päris kenasti ja lisaks on meil ka tegelikult ka täitsa oma laul , see on meie jaoks kirjutatud Aapo Ilvese sõnad , Kristjan Priksi muusika ja me esitame seda Siim Aimla seades , see ongi politseilaul , see on tegelikult politseiräpp .
1: No ongi nii , et räpilugusid teete ka .
2: on meil üks tore andekas tenor , kes oskab väga hästi räppida , nii et see on selline tõeline maasikas meil praegu repertuaaris .
1: Kas on raske leida ka neid lauljaid inimesi või tulevad nagu säravsilmselt ikkagi , löövad kaasa ja tahavad olla või peab ikkagi tagant nagu sundima kõvasti , et no teeme ikka ?
2: Tegelikult see põhituumik meid on 35 , et nemad ikkagi tulevad kõik silmade särades proovidesse , loomulikult on perioode , kui on natukene sellist väsimust , et aga siis tuleb natukene utsitada ja tegelikult ega see väljund , mis siis on mõne esinemise näol või siis laulupeo aastal laulupeo näol , et see motiveerib päris kõvasti .
1: See esinemine , siis te olete kõik , eks ole , lava peale , te olete politsei töörõivastes või mundrites ?
2: Me oleme politsei vormis , meil on selline pidulik vorm , et meestel ikka pintsakud , naistel ka pintsakud , naistel seelikud , meestel püksid , et me oleme sellises esinduslikus vormis .
1: Kevadkontserdist rääkisid sa , ega see ju aastas teie ainuke kontsert ei ole , et ikka esinete veel siin ?
2: Jaa , meil on aastas täitsa mitmeid esinemisi , ütleme sügisest kevadeni välja , tavaliselt need algavad , kui meil hooaeg algab septembris , siis esimene esinemine tavaliselt on novembris , need on PPA aastapäevapeod , need ongi sellised kihvtid üritused , kus meil on võimalik lava jagada tavaliselt päris suurte staaridega , et ma arvan , et kõik Eesti nimekad solistid on olnud meie kõrval , oleme Mahavokiga , Genkaga , et see on alati selline tore selline projekt , siis tulevad juba jõulud ja ütleme prefektuuri üritused , me oleme alati kohal kaunistamas seal ja toetamas , aga sel aastal meil on olnud ka väga kihvt esinemine , näiteks oli öölaulupeol tudengite omal , kus me siis soliste Annit ja Robert Linnat toetasime , et hästi meeleolukas ja hästi mõnusa vaibiga üritus oli see ja nüüd siis on kevadkontserdid .
1: Ma vist mäletan , kas ma mäletan õigesti , et PPA-l on puhkpilliorkester ka ?
2: Meil enam ei ole seda , ta on Tallinna politseiorkestri nime all nüüd , aga me teeme sellesama orkestriga väga palju koostööd ja sellel samal kevadkontserdil on meil kaasatud swingbänd , mis on Siim Aimla juhatusel ja mis on siis väike rakukene ka sellest samast politseiorkestrist .
3: Juubelikontsert oli teil siin hiljuti Tallinnas , aga ma vaatan , et teil Tartus on ka peagi kontsert
2: tulekul . jaa , Tartus on meil 4. juunil Sadama teatris , Tallinna kontsert oli nüüd möödunud pühapäeval , läks väga hästi , rahvas nautis , tagasiside oli väga hea . meil on see juubelikontsert natukene teistsugune , kui võib-olla tavaliselt on , et esiteks meil on seal väga kihvt bänd kaasatud , kus siis Siim Aimla saksofonil päris palju soleerib , aga meil on seal ka lavastaja Ain Mäeots , kes on olnud abiks meil , et lavastada sinna vahele sellised sooja huumoriga rikastatud videoklipid ja tegelikult see repertuaar on hästi helge , hästi selline rõõmsameelne , et selle kontserdi pealkiri on Nõnda palju elu , ehk siis me tegelikult tähistamegi sellist ilusat elu , natukene iseennast , natukene sellist mõnusat kevadet , mis on tulnud , ja et kui mõni , kes mõtleb , et võiks äkki kontserdile tulla , aga pelgab , et äkki on jube raske või ängi täis muusika , siis seda ohtu ei ole , et laulud on rõõmsad ja ilusa helge sõnumiga .
1: 15 aastat on ikkagi omajagu pikk aeg , et praeguseks on ilmselgelt selge ju see, et seda asja on vaja sellele ametkonnale ja nendele inimestele , aga sellise koori puhul , mis sa arvad , mis on see aeg , millal on nagu selge , et kas ujub või upub või või ütleme , hakkame tegema , kas aasta pärast saame öelda , et see asi käib või on see 5 aastat või mis sa arvad ?
2: Ma ei oska öelda , ma arvan , et täpselt senikaua või meil , kui oli näha , et ikkagi 30 inimest tulevadki säravate silmadega juurde ja pluss meil on ka alati meil on olnud üsna vähe selliseid inimesi , kes nüüd on ära langenud või kuidagi ja aga samas juurde tulijaid on mitmeid , ka mehi , millega ma tean , et paljud koorid on hädas , eriti tenoritega , meil on neid koguni 6. Me oleme väga uhked selle üle. Et kuni seda sära jagub ja kuni on näha, et meid on vaja ja meid oodatakse ja meid teatakse, et siis jätkub ka seda tegutsemisindu.
1: Mind ikka huvitav, et kuidas see värbamine teil käib, et kuidas te neid inimesi leiate, et kas nad tõesti tulevad ise ütlevad, et ma saaks proovida laulda või on näiteks suvepäevadel, kui ikkagi pidulikuks on läinud ja keegi lauas võtab joru üles, et kuule, aga see vist natuke oskab laulda, et kutsuks ta koori või?
2: on olnud nii, et kui me teame, et on kolleeg, kellel on tõesti imekaunis hääl, aga kes mingil põhjusel ei ole julgenud veel tulla, et siis oleme ise kutsunud, aga iga hooaja alguses me ikkagi ka organisatsioonis sisekanalites kuulutame, et alustame uut hooaega, natukene räägime hooaja plaanidest, et mis siis ees ootab, näiteks kui laulupidu on, siis on kohe see kindel siht. Ja siis ikkagi mõni inimene, kes veel on nagu kahelnud, on tulnud ja siis laulab ette, vaat näitame, mis ta oskab, mis häälerühma ta võiks kuuluda ja siis me paneme ta paika.
1: Kas ürituse korraldajal on võimalik seda kooriga tellida näiteks oma sündmusele esinema?
2: On ikka.
1: Ja kuidas see käib?
2: Siis tuleb meiega ühendust võtta, meie kontaktid on kõik näiteks meie sotsiaalmeedia kontol Facebookis koorus Mentikum olemas, kirjutada meile või helistada ja siis saame juba natukene kokku leppida täpsemates detailides.
1: Väga vahva ettevõtmine igal juhul ja minul jääb soovida siia lõpetuseks siis ikkagi pikka iga sellele koorile, et oleks lauljaid, et oleks eestvedajaid ja et oleks ka esinemisi ja kuulajaid loomulikult.
2: Ja mina tänan kutse eest ja kõik, kes siis praegu kuulasid ja arvasid, et tahaks seda koori kuulda, siis järgmine võimalus on 4. juunil Sadama teatris. Lapsed pensionärid tasuta, teistele pilet 10 eurot.
1: No võt siis, minge Lõuna prefektuuri politseikoori vaatama. Aitäh tulemast veel kord ja palju edu.
2: Aitäh.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
6: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
5: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Tere hommikus siis kõigile, kes on meiega nüüd liitunud ja teadki seda, et kui pidutsemiseks läheb, siis ikka loodke meie peale, sest meil on ära anda erinevate pidude pääsmeid siin nii hommikuses vööndis kui ka pärastlõunases vööndis on peopiletid. Nii et suvi on käes ja pidutsemisaeg ja räägime siis meie nendest pidudest, kuhu me siis oma kuulajad saadame.
1: Jaa, suvepeod on toimumas, vaadake lähemalt ka suvepeod.ee. Näiteks 25. juulil toimub Põlva Intsikulmu laululaval ja esimene suvepidu, seal on peaesinajaks siis Aksent ja palju Eesti artiste. Esimesel augustil on suvepidu Viljandi Lossimägedes ja 7. augustil on suuremat sorti suvepidu Antsal laululaval, legendaarne Hauka Laada avapidu. Nii et sellised need peod on ja nagu siin juba see märgitud, et loosime välja pileteid ja mitte ainult, me loosime reedel välja suisa vinge peopaketi, mis sisaldab 4 vaba pääselt, vabalt valitud siis suvepeole, kas Põlva, Viljandi või Hauka Laadale, pluss veel ka 50 eurost paari krediiti.
0: Ja lisaks sellele, kes loosist ei taha mingil põhjusel osa võtta või ei saa või on juba käega löönud oma loosi õnnele, siis piletid on tegelikult nendele pidudele juba saadaval ja mai lõpuni siis ka eriti head hinnad, nii et soodus hinnaga piletid piletilevist või tiketerist juba saadaval mingi võtta.
1: Jaa, aga loosis osalemiseks tuleb väike näpuliigutus ka teha, saata sõnum teele numbrile 1616, kirjutada sinna märksõnaks suvepeod.ee ja lisada oma nimi ja elukoht ka kindlasti juurde.
0: Nii saategi siis olla võitjate seas võib-olla reedel loosimine, nii et sõnumid meie poole teele 8.32 on kell.

0: 7.35 on saanud nüüd kell. Lõuna-Eesti hommikuprogramm, tervitused kõigile, loomulikult.
1: Ja tere hommikust, ma ei tea, kui palju sina vaatad kodus televiisorit või mingit seriaale, ma ei tea, väga paljud inimesed, minagi satun sinna Netflixi lõksu või vaatan Jupiterist mingit asja ja ennem pidama ka vahest ei kippu saama, kui on midagi ära vaadatud.
0: Ei, ma olen enam vähem samasugune. Ma küll televiisorit, nagu see on teises toas ja see...
1: Arvutis saab ka.
0: Arvuti just, et mul on ka arvuti juhtuti ees ja ma tean, et ei tohiks võibolla arvutiga koos voodis olla, aga nii hea ja mugav on ja eks ole, sealt siis mis iganes asja vaadata. Küll ma olen hästi palju scrollin tegelikult TikToki. Aha. Erinevaid lollusi, mis inimesed on
1: lõbustad üles, ennast sellega.
0: Aga ma olen ka tegelikult väga suur seriaalisõber, et siin on ikkagi mingid asjad, mida ma jälgin ikka iga nädalaselt.
1: Siis teisit ei saa. Mina olen viimasel ajal avastanud ka dokumentaalfilmid ja siin hiljuti vaatasin ära Sylvester Stallone filmi. Oli omamoodi huvitav ja ta tegi nagu hästi huvitava kokkuvõtte ka, et ta on elus hästi palju rabelenud ja tööd teinud. Juhtis tähelepanu, aga selle aja jooksul on mu väiksed tüdrukud suureks kasvanud. Ärge unustage ära, mis oluline on. Selle nagu lõpus väga hea sõnum ka.
0: Ja aeg lendab.
1: Ja laupäeval väga väsinud olin, tulin ühelt ürituselt ja kuidagi midagi oli vaja taustaks vaadata. See on wow, Sheri dokumentaalfilm käib. Ja siin eile raadiokuulajate rääkisin ka, et Sher on hästi huvitav kuju. Ta on ju võitnud väga palju mainekaid auhindu, on saanud Oscari parima nais peaosa eest filmis Kuud õbised. Emmy auhinna on võitnud, Grammy auhinna ning 3 kuldgloobust.
0: No ma ei imestaks tegelikult.
1: Uskumata, ma ausalt öeldes ma kõiki need fakte ei teanud. Ja eile ma sattusin otsa sellisele artistile nagu Kylie Minogue.
0: See oli kas sa nüüd otsidki sealt siis mingite artistide neid dokumentaale või asja?
1: Ei otsi, vaid ma kuidagi tundsin, et mingisugust krimi asja ei, nagu ei taha vaadata. Tahaks vaadata midagi teist moodi. Natuke ma neid 80-ed ka ju mäletan ja neid lugusid populaarseid. Ja siis kuidagi mõtlesin, et aga huvi pärast vaataks, mis seal nagu dokufilmis on. Kolmest osa koos, näeb esimese ma vaatasin ära. Ja see oli ka päris huvitav, kui keegi veel ei tea, siis ta ju ka tema tähelend sa ikkagi alguse seriaalist Naabrid.
0: Ja,
1: Neighbors. Ja siis kõige lahedam asi, mis selle esimese osas, ma pean kohe seda jagama raadiokuulajatega ka.
0: Ma tunnen, et seda Naabrite sarjust toodetakse praegu.
1: Ei, 2025 õppes ära. Ma nüüd vaatasin, et on eelmine aasta veel toodeti.
0: Mitu sada aastat seda siis
1: teeti? 1985 algas.
0: Okei, siis ta oli ikkagi pikem kui meie Õnne 13, vaata seda.
1: Mingi Ameerika oma oli veel pikem tallas ja mingi asja oksis veel pikemalt. Ja siis oli päris pull asi, et teda nagu ta sai mingi esimese loodigi ära, siis teist lugu endast on Londonis produtsentid jõuda nagu Mike Stock, Matt Atkin ja Pete Waterman, kes olid tolla nagu ülikõvad tegijad. Lendas ennukiga Londonis, ta tegi seriaali ka, väike, noh, leidis mingi aja, lendas kohale ja väike türuk ta oli ja läks sinna, vaatas, oh, mingi krämmid asjad on üle või ka, lihtsalt kuhugi maha ja ootas, kuna ta järgan ja siis nagu kuidagi andis märku, et kuulge, mul lennuk läheb 2 tunni pärast, et äkki teeme ära midagi. Ja siis vaata, tule siia, teeme siis kähku ära ja värki särki ja nad tegid selle loo ära. Kaili Melo võppas lennuki lendas tagasi oma seriaali tegema ja ka need produtsendid ennem ka aru ei saanud, kui see lugu I Should Be So Lucky valmis sai ja see eetrisse läks. Ja kui mitte hitiga, produtsendid ju ei teadnud, et ta on väga tuntud seriaali Neighbors, tuntud näitleja ja need telefonid olid punaseks läinud selle hetk, nii kui see lugu oli tulnud stuudios kuskil, et kõigile šokki üllatas, et mis nüüd juhtus, ta oli nagu päevapealt staar. See suhtes, no, et ta ise ei oska kohanega. See ongi see, et üks väike türuk tuleb, istub kuskil stuudios. Hea küll, teeme ära, et vot see lugu sulle sobib. Kripsti klapsti 2 tunniga lugu valmis. Laseme välja ja siis see efekt saabub nagu kordades hiljem. Ta ise keegi oleks uskunud ka, et siuke pauk käib saad.
0: nojah , aga vaata , kus ta nüüd jõudnud on , kusjuures ega tal on ju noorem õde ka , kes näeb põhimõtteliselt tema koopia välja , Danny Minot .
1: Danny Minot , jah , aga kusjuures , kui ma dokfilmi vaatasin , siis Danny oli üldse , kõigepealt lendas nagu tema , ta tantsis ja temaga juba laulis , et kõigepealt oli vist vastupidi , et Danny oli kuulsam kui Kylie .
0: Okay.
1: Ja lõpuks nad isegi koos laulsid , sest ka Kylie hakkas laulu tunde võtma ja sai ka siis laulmisega hakkama , et nad olid nagu ühekuulsad vahepeal . No ja siis Kylie läks oma teed .
0: No vot näed , aga igal juhul , kes ei viitsi raamatut lugeda , siis need dokumentaalid on päris põnevad ja annavad päris palju informatsiooni .
1: Ja mis veel , 80-ndatel olid ju inimestel ka videomakid olemas ja seal on väga palju huvitavaid ja ajaloolised kaadreid , näiteks Jason Donovan , kes muideks nad käisid ka ikkagi filmis Kylie't vahepeal mingis , ühesõnaga siukseid hästi vahvaid kaadreid on ka , mida sa muidu ei näe . nii et igal juhul , kui tunnete , et enam ei jõua seda mingi krimiseriaali või komöödiaseriaali või , siis vaadake vahelduseks ka mõni äge dokfilm ära ja mõni teaduslik film ja arendab silmaringi ka .
0: täpselt , kell on 8:41 kõnealune lugu kas ?
1: jaa , siit ta tuleb .

0: jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
1: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Tule aeda, järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
6: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
7: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
10: Mr. International, shock up!

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega Neetris Sirli Pippar. Hiina teadlased teatasid uuest geneetilisest leiust, mis võib viidata seosele iidse inimliigi homo erectuse ja Aasias elanud Denisi inimese ehk Denisovansi vahel. Uuring põhineb umbes 400 000 aasta vanustel Hiinast leitud hammastel, millest eraldati hambaemaili valke. Teadlaste sõnul võib üks leitud valk viidata võimalikule geneetilisele segunemisele eri inimliikide vahel. Uurijad peavad siiski vajalikuks täiendavaid uuringuid, et selgitada, kas osa neist geenijälgedest on jõudnud ka tänapäeva inimesteni. Ajalehed Telegraph andmetel on mitu NATO liikmesriiki tõkestanud ettepaneku, mille järgi oleks iga riik pidanud panustama 0,25% oma sisemajanduse kogutoodangust Ukraina sõjaliseks abiks. Vastuseisu avaldasid muuhulgas Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja Kanada. NATO peasekretär Mark Rutte on varem öelnud, et kindla protsendimäära kokkuleppe ei pruugi saada vajalikku toetust. Arutelud jätkuvad ajal, mille Euroopa riigid otsivad võimalusi Ukraina toetamise jätkamiseks. Prantsusmaa parempopulistliku rahvusliku liidu võimalik presidendikandidaat Jordan Bardella ütles väljaandele Le Pen, et tema juhtimisel ei lahkuks Prantsusmaa Euroopa liidust, kuid sooviks piirata Brüsseli mõju riigi sisepoliitikale. Bardella sõnul peaks Prantsusmaa seadma oma põhiseaduse Euroopa Liidu reeglitest kõrgemale, eriti rändepoliitikas. 2027. aasta presidendi valimiste eel peetakse rahvusliku liitu üheks peamiseks jõuks Prantsuse poliitikas. Briti meedia teatel kahtlustatakse, et Venemaa häiris Suurbritannia kaitseministri John Healy lennuki satelliidisignaali pärast visiiti Eestisse. The Telegraphi andmetel tekkis häire Venemaa piiri lähedal ning GPS-süsteem oli mõjutatud umbes 3 tundi. Healy kohtus Eestis Briti vägede ja kaitseminister Hanno Pevkuriga. Sarnaseid GPS-häireid on Läänemere piirkonnas viimastel aastatel registreeritud korduvalt ning Eesti on sellele probleemile ka varem tähelepanu juhtinud. Vormel 1 Kanada Grand Prix Montrealis võitis itaallane Kimi Antonelli, kes tõi Mercedesele hooaja olulise võidu. Teiseks tuli Ferrari piloot Lewis Hamilton ning kolmandaks Red Bulli sõitja Max Verstappen. Võistlust mõjutasid mitmed tehnilised probleemid. Katkestama pidi näiteks Antonelli tiimikaaslane George Russell, kes oli varem nädalavahetusel näidanud tugevat tempot.
1: Iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, tuulepealsel rannikul kohati 10 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele ärkajatele, kell on saanud 9-8 minutit ja teisipäevad toovad meile siia huvitavaid ameteid ka, kellest me siis, või milledest me siis nüüd räägime ka. Ja me ei ole rääkinud veel raamatukogu juhatajaga, raamatukogu töötajatega ja täna on meil siin hea meel tervitada Tartu linna raamatukogu laste ja noorte osakonna juhatajat Anu Amor Narits. Tere tulemast, tere hommikust.
2: Tere.
3: Tere.
1: Kas raamatukogud on selline, ütleme, vananev ja võibolla siis sükkene surev ja hääbuv trend või on ikka veel inimesi, kes käivad raamatukogudes ka?
2: No ja selle väite ma pean kohe ümber lükkama. Just tuli ka riiklik statistika selle kohta, et jällegi on kasvanud külastuste ja laenutuste arv raamatukogus. Ja lihtsalt raamatukogu kindlasti ei ole kuhugi kadumas, pigem on muutumas raamatukogu ühiskonnas nagu, ajas nagu kõik muud kohad.
1: Aga mis need muutused on siis?
2: No muutused on eelkõige, ma arvan, see, et raamatukogu järjest rohkem on kui kogukonnakeskus, mis pakub ka kõike muud peale raamatute laenutamise.
3: Ja aga millised need muud tegevused on, mida raamatukogu pakub siis?
2: No mina saan muidugi kõige rohkem rääkida tööst lastega, mis on minu kirg. Et lapsed, no loomulikult klassikaline kirjanikuga kohtumine, aga me teeme igasugused erinevaid programme, just seoses raamatuga, illustratsiooniga, kirjandusega, teeme koolivaheja programme, käime väljas linnaüritustel lastega. Ja no muidugi näiteks, mis otseselt ei ole seotud lastega, aga on meie osakonnas on näiteks seemne raamatukogu, mis paneb nagu siia nii ka kõiki täis, kas või kulmu kergitama,
3: ja
2: nagu
3: ma üle laua näen.
1: Seemne raamatukogu.
2: Ja, et see on näiteks selline asi, et saab laenutada seemneid. Aga no nagu me alati küsime, et kas te, mis te siis nendega pärast teete, et tagasi ju tuua kõike ei saa, siis tõepoolest on selline kogukonna projekt, et raamatukogu laenutab seemneid, need on kõik pakitud, kõikide taimede kohta on info ja sellega koos siis ka läbi talve on iga kuu mingisugune loeng või mingi töötuba ja Annelinna harukogu hoovis saab suveks laenutada endale taimekasti, kus sa siis võid need seemned maha külvata. No, et meil on nagu igasuguseid uusi asju.
1: Põllumees tuleb kevadel 2 tonni odraseemet raamatukogust.
2: No meil on siiski sellised väiksed pakid, kuhu ei ole nii, mis on ikka hobiaednikule mõeldud. Aga seal on nagu üritatakse ikkagi valida võibolla sellised asju, mis ei ole nii tavapärased. Ja botaanikaed on meile annetanud seemneid ja et see on mõttes ikka huvitav. Ja.
3: Raamatute laenutamisest ja kõigest sellest ka, millised on veel need uued trendid. Ma vaatasin ka, et on väljas need kapikesed, et saad ei pea kuigi sisse, meil on sinna kappi ja asi ants on ju sellega. Ja. Aga see on veel mingid huvitavad uusi lahendusi.
2: No meil on jah sellised kahte sorti kappi. Et ühed on need kapid, kuhu saab tagastada, teised on need kapid, kust saab siis laenutada. Et meil on ka laenutuskapid, mis on siis no, sisuliselt nagu pakiautomaat, et sa saad tellida endale sinna raamatu. No nüüd meil siis on ka tegelikult Lutsu raamatukus ka kohe läheb nagu päriselt lahti iseteenindusvõimalused. Meil on juba iseteenindusautomaatid, kus sa siis, no küll tagastada ei saa, aga saad võtta riiulist raamatu ise endale laenutada.
3: Piiks-piiks ja
2: piiks,
3: asjad korras.
2: Piiks-piiks ja raamat käes, kui sul ei ole võlgu ega mingid muid probleemid.
3: Okei, okay. Aga kuidas üldse, kui me räägime võllastest, siis lähme sinna ka.
1: Sina oled üks, eks ole, kes meil siin ei, enam ei ole.
3: Või? Enam ei, ammu ei ole, et ma tean, mina visin raamat ikka siis ära, kui no, vitsa ei saa. Sellest, et ma ilinesin. Ma arvan, et see oli mingisugune 5-6 aastat või isegi natuke rohkem. Õnneks ta raamatu keegi väga ihaldanud, et väga pahandada ka ei saanud. Et juhtus, ma väga vabandan. Aga kuidas tänapäeval üldse on, et inimesed on ikka kohusetundnik või tuleb ikkagi menetleda ja kirju saata ja meelde tuletada ja mõned raamatud on nii populaarsed, et ei saagi mõne inimese käest kätte?
2: No on ikka ühte teist ja no üldiselt me võime öelda, et meie lugejad ikka on üpris korralikud, aga loomulikult on neid, kellele tuleb kirju saata ja meelde tuletada. Ja, aga no meie osakonnas on muidugi asi parem, sest et koolilastel on vaja jälle uusi raamatuid ja siis neil ei jää muud üle kui vanad tagasi tuua.
1: Aga mis on need raamatud siis või mis teemalised need raamatud on, mis nagu pigem kaduma siis jäävad või ei ole sellist nagu läbi
2: sellist trendi nagu ei ole, see on pigem ikka inimeses kinni, et kas ta nagu saab oma asjad korda aetud, et ma ei ütleks, et see nagu ekstra raamatutega, need ei ole nii, et nüüd need popimad asjad nüüd jäävad tingimata just kätte, et
3: aga millised tegevused on võibolla, mis nõuavad kõige rohkem tähelepanu raamatukogus ja võtavad kõige rohkem aega?
2: No see sõltub nüüd muidugi, see on ikkagi veidi selline osakonna põhine, et meie osakonnas ikkagi läheb hästi palju energiat tõesti nende koolilaste ja lasteaialaste peale, sest meil on peaaegu iga päev mõni lasteaiarühm, mõni kooliklass. Et see ettevalmistus võtab ka oma jagu aega, et see tund oleks ikkagi põnev, sest meil on selline väga aus publik, et kui on igav, siis nad kohe ütlevad, et täiskasvanud on sellised viisakad ja noogutavad viisakalt sulle saalist. Aga no praegu just seoses selle iseteenindusega ja muidugi sellega, et meil kunagi saab siis valmis uus maja, hästi palju praegu meie kanname vanu raamatud maha, sest meil on no, varud vanast ajast kohati liiga suured. Ja no oli suur projekt, oligi nüüd see raamatute kiibistamine, et saaks see ise teenindussüsteem alata, et kogu aeg ajas muutub, kogu aeg tulevad uued teemad peale, millega tegeleda. Et ja raamatuga ei ole enam ammu see koht, kus istub laua ääres, nagu oli selline kujutelem krunniga tädist, kes tolmu pühib ja raamatud üle leti ulatab, siis ei, raamatuga töö on oluliselt kiirem ja teissugusem täna päeval.
1: Kas raamatukogus töötades, no need raamatud on ju meeletu suur kogus seal, Ja raamatukogus töötades siis peab ikkagi ju teadma ka, millest üks või teine raamat kirjutab, et kas te olete absoluutselt kõik raamatud läbi lugenud?
2: Ja, seda küsivad meil paljud meie lugejad, no, kas me oleme ka... kõik läbi lugenud. Ja. Ütleme nii, et oma osakonna piires, laste, loomulikult ma ei ole nii pädev täiskasvanute kirjanduses, loen küll, aga noh, jõudu mööda. Aga laste raamatutega, no me tegelikult tõesti püüame olla kursis kõigega. Ega me nüüd igat raamatud päris läbi ei loe, aga seda me küll teeme, et me oma vahel ikkagi nagu infot jagame, sest kuidas me saame soovitada, kui me ei tea, millest raamatud räägivad või millised nad on.
1: Aga mitu... endal tuleb ka vahest selline, et ma pean ennast kurssi viima, aga mind tegelikult üldse see teema nagu ei huvita või millest see raamat nagu kirjutab, et siis nagu kuidagi vägisi viid ennast kurssi selle asjaga ja siis teine raamat on jälle võtad kätte ja loed nagu huviga ja õhinal läbi.
2: No, no jah, no on ikka sellised raamatud, aga üldiselt on ka nii, et me ikka oma vahel seal räägime, et kui raamat on hea kujundus, aga siis tal tõenäoliselt on ka sisu ikkagi päris nagu hea ja kui kujundus on halb, siis reeglina no, see sisu on ka selline, et väga palju aega selle peale kulutama ei pea.
3: Mul on küsimus ka, mitu uut raamatut siis päevas või nädalas või kuus üle üldse teile tuuakse, mis moodi see valimine käib?
2: Seda palju meil nüüd täpselt päevas või nädalas tuleb, ma seda nüüd ei oska kõelda, see sõltub ka, see on selline sesoonne, et loomulikult tuleb hästi palju raamatud enne jõule välja, kõik ajastavad sinna oma kirjastamise, aga no jooksvalt kogu aeg tuleb raamatuid, no meil on väga mugav süsteem, sest meil on nii suur raamatu, kui meil on oma komplekteerimisosakond, kes teeb meile iga nädal valmis nimekirjad, täna pead tulevad jälle uued nimekirjad ja siis me valime sealt, mida me soovime. Et no üldiselt me ei saa nagu kurta, et no alati on see tunne, et võiks mõnda raamatut olla rohkem eksemplaare, et on pikad järjekorrad, aga samas no, need raamatud peavad ka kuhugi ära mahtuma kõik.
3: Aga ütleme, et kui mina kirjutan, et laste raamatu valmis, ütlen, et voh, väga hea sai, tulen sinna teie juurde, et palun laenutusse, et noh, et äkki keegi tahab laenutada ka, niimoodi päris ei käi, et ikka mingi kontroll on kuskil.
2: No põhimõtteliselt saab ka nii teha, et noh, meile tulevad nimekirjad ikkagi valdavalt läbi raamatupoodide. Aga on ikkagi üksikuid, kes ise kirjastavad oma raamatud ja kuidagi ei jõua sinna raamatupoodigi võibolla selle raamatuga, siis no ikkagi ma tean, et meil käib seal niimoodi inimesi pakkumas, täitsa enda raamatud. Ja noh, miks me siis ikka võtame vastu.
1: Sa rääkisid siin, et te kannate ka raamatuid maha.
2: Ja.
1: Mis nendest raamatutest edasi saab, aga teil ei ole ju iga kuu mingi lõkkeõhtu? Siis,
2: ei, me ikkagi, no ütleme nii, et lõkkeõht on siiski viimane variant, et tõesti nagu raamatute selline utiliseerimine on nagu viimane võimalus.
1: Nii, et, kus need raamatud lähevad? Siis,
2: no suures osas me üritame neid siiski müüa maha oma lugejatele, sest me müüme neid raamatud väga odava hinnaga, meil on kogu aeg praktiliselt kõikides osakondades mingi nurgake ja meil tehakse suuri raamatumüüke ka, meil oli siin aprili algus. Kuses oli hästi suur raamatumüük, nüüd järgmisel nädalal tulebki meil laste raamatute müük, laste osakonnas selline suurem. Ja no muidugi üks koht on veel, Eestis on Hoiu raamatukogu. Et kui on raamatud, mida on nagu väga palju ja me näeme, et meil ei ole ostjad, siis on alati võimalik saata Hoiu raamatukokku, see on Tallinnas selline suur raamatukogu, kus saab siis käia ka valimas. Me ise käime ka seal niimoodi, et saame sealt jällegi omakorda valida, noh, seal on pigem nagu sellised vanemad raamatud, aga me saame oma lagunenud raamatuid välja vahetada, näiteks korralike maute vastu, et see, ja selline vana paberisse viimine on nüüd see kõige viimane koht.
1: Kas on mõni raamat ka, mille peale on järjekord? Niimoodi, et inimesed ootavad millal tagasi tuuakse ja nädalaid, millal see tagasi tuuakse, kohe võtavad, toovad tagasi ja seal on juba järgmine inimene järjekorras.
2: Ja inimesed võivad ootata isegi kuid, võiks öelda, et isegi aasta, et laste raamatute puhul ei ole järjekorrad nii pikad, aga täiskasvanute raamatute puhul võibolla seal järjekord seal 70-100 inimest, et ma nüüd ei oska öelda, mis hetkel võiks olla kõige kuume, ma tean, et näiteks Urmas Vadi kuu teine pool, no sellel oli küll vahepeal üle 100 inimese järjekorras ja et kõik sellised ikkagi, mis on saanud suuremat kõlapinda kuskil meedias võitnud mingisuguse konkurssi, siis neil raamatutel võib olla väga pikk järjekord. Ja meil on siis üks lahendus on ka selline, et ajakirjade saalis on meil selline 7 päeva laenutuse riiul, kuhu siis pannakse ka need menukid, mida ei saa panna järjekorda, vaid kui sa lähed ja veab, et see riiulis on, siis sa saad selle 7 päevaks võtta ja pead siis oma aega planeerima, muud ei tee, loed raamatu läbi.
1: Okei. Okay.
3: Ei, ma just sihtisin ka sinna, et milline on praegusel hetkel kõige populaarsem lasteraamat?
2: No, ma arvan, et kõige populaarsem lasteraamat, mis kõige rohkem järjekorras praegu on, on Lotti Bruksi. Sari, see on selline tüdrukute selline sõike päeviku vorm, mis selline teismiljon tüdruk kirjutab oma raskest elust väga lõbusel moel. Et ma arvan, et see on üks popimaid. No siis muidugi igasugused detektiivilood lastele väga meeldivad ja noh, ka kirjanikud on selle ära tabanud ja neid oma jagu kirjutanud. Et, ja no lasteraamatu läheb minu meelest väga hästi praegu, sest et Eesti lasteraamat on kunstiliselt ka hästi heal tasemel. Nagu minu jaoks on see nii oluline, et raamat oleks selline esteetiline ja hea, sest see ikkagi kasvatab väikse inimese maitset ka see kunstiline pool.
1: Tartu on ikkagi ju ülikooli linn ka, et kas raamatukogus ka seda tendentsi on nagu märgata, et kui tuleb sessi aeg kätte, et siis järjekord lookleb ukse taha ja kui sessi aega ei ole, et siis on nagu vähe rahulikum või ei ole see teie raamatukogus?
2: Meie raamatukogus see nii palju tunda ei anna, aga käivad kui, noh ikkagi, no see on näha ja, et me oleme ikkagi ülikooli linn, et näiteks meie osakonda jõuavad tudengid, kes tahavad eesti keelt õppides, nad alustavad seda ju lasteraamatut. Ja noh ikkagi on nii, et vahel mingid asjad saavad ikkagi ülikooli kust otsa, siis nad ikkagi leiavad tee meie juurde küll, et ikka tunda on meie majas ka, et on ülikoolilinn.
1: Nii et kõik oma ülikooli tööd ei tehta ikkagi AI ja interneti abiga, et käiakse Nina raamatus ka ikkagi otsitakse.
2: No õnneks, jah, õnneks küll.
3: Rääkides käimisest, siis kõige huvitam asi, mida ma nägin, ma käin jalutamas hästi tihti ja hästi lahe asja oli, kuidas üks meeste rahvas ja naiste rahvas Toomemäel jalutasid ja meeste rahvas luges raamatut ette naiste rahvale.
2: Oh.
3: See ei olnud nutitelefon näpus, vaid ta luges raamatut. See oli nii lahe vaatepilt.
2: Jah, midagi sellist ma ei ole tõesti ise näinud. Ma olen küll näinud mõnda inimest, kes kõnnib raamat peos ja loeb seda. Ja siis ma mõtlesin ka, et väga lahe, et noh, miks see peab siis olema telefon, et see võiks ju olla ka raamat, millega sa jalutad.
1: Kas raamatukogudes on see elu nagu kuidagi erinev ka, et sa rääkisid, et siin linna raamatukogus ikkagi, et ei istu see krunn peas seal laua taga ja ei nohi see vaikselt, vaid kogu aeg on tegevus, aga ma kujutan ette, et sellistes maa- ja külaraamatukogudes, mis veel alles on, et seal istub ikka see krunniga tädi, et need tegevused on vist nagu, noh, ütleme niimoodi, nagu natuke teistmoodi.
2: No ja seal on kindlasti suur vahe, kas see on nüüd selline suur raamatukogu nagu meil või selline väike, aga no ma arvan, et ka seal väikses raamatukogus ka vastupidi ei ole enam nagu aega niisama istuda, sest kui seal inimene töötab üksi ja teeb kõike ise, et kui ta on ikkagi tubli töötaja ja tahab teha seal lastega tööd, et tal võibolla lasteärühm käib, siis seal on kindlasti see suhe on kindlasti seal ka palju individuaalsem, et ta on psühholoog ja ma ei tea, õpituetaja ja mida kõike on ju nagu ühes tükis, et paljudes kohtades on ju raamatukogu see viimane selline kogukonnakeskus, mis on jäänud ja vastu pidi võibolla, ma ikkagi tean väga palju inimesi, kes noh, kindlasti on seal erinevaid näiteid, aga kes ikkagi väga aktiivselt nagu seda kogukonna eluga veavad, et see on võibolla ainuke koht, kus käivadki mingid külalised, kellega saab kohtuda, kus on sellised klubilised tegevused. Et noh, üldjoontes ikka terve see raamatukogundus on muutunud. Lihtsalt meie suures majas saame lubada endale seda, et me nagu meil on kõigil nagu rohkem nagu oma siuke spetsiifika, millega me tegeleme, siis väikses kohas vastupidi sa pead nagu saama sellest beebist pensionärini kõigiga nagu hästi toime.
1: Kas raamatukogus ajalehti ka käiakse lugemas?
2: Jah. Ikka käiakse.
1: Teil käib kogu perioodika, tuleb sinna hommikul kohale ja siis kellel on kohvi joodud või joomata veel, siis
3: on ka püsikliendid.
2: On ikka, meil on püsikliendid. Noh, valdavalt muidugi need on ikkagi eakamad inimesed, nooremad inimesed ikkagi pigem, ma arvan, loevad digivariante rohkem. Aga on, meil on ikka stabiilsed ajalehe lugejad olemas kogu aeg. Ja no muidugi on ka neid, kes meil ei ole küll nii suur see kogu, ütleme, kui võib-olla kirjandusmuuseumis või ülikooli raamatuks, aga meil siiski on ka vanu ajalehti, on ka neid, kes käivad siiski mingi töid tegemas, et nad tellivad neid vanu ajalehti ja loevad ikkagi sealt, sest kõik ei ole ju digitaliseeritud veel.
1: Kas raamatukogudes täiskasvanutele mõeldud materjali ka pakutakse lugemiseks ja sirvimiseks? Laste osas ilmselgelt mitte, aga raamatukogudes üldse.
2: Sa pead silmas...
1: Ajakirju ja ka kirjandust.
2: Jah, ja, no, muidugi kõik. Meil on kõike. Meil on 4 korrust raamatuid, seal on kõigile midagi. Ja enne ma ei rääkinud, et rääkisin seemne raamatu, kus siis näiteks meil on ka ju eraldi muusikaosakond, mis saab nüüd 50-aastaseks. Ja muusikaosakonnas saab laenutada näiteks koju ka pille. Ja koha peal mängimas. Et noh, muidugi klaverid kaasa ei saa, on ju, aga tõesti gitarra on vast kõige suurem asi, mis neil on. Aga et selles mõttes meil on tõesti nagu kõigile kõike.
1: Nii. Et jah, raamatukogu ei ole pelgalt mitte, et lähen võtan raamatukoju lugemiseks, vaid see on võimalusi, on seal ikkagi meeletud.
2: Ja no meil on väga palju näitusi, kogu aeg korraldatakse nii lastele kui täiskasvanutele ja no loomulikult igasugused kohtumisõhtud on ka täiskasvanutele ja kirjandusklubid. Et ja meie harukogud teevad päris palju just sellist kogukonnatööd, et seal koostöös kohalike seltsidega, et raamatukogutöö ja muutunud ajas hästi palju. Ma olen ise töötanud päris tükk aega raamatukogus ja no, see töö on kogu aeg nagu muutumises ja liikumises.
1: Ja ei ole hääbuv trend, et raamatukogu jääb ja aastasadadeks veel.
2: Kindlasti ei ole, sest et praegu on ka näha seda, et tegelikult ümberringi ju igasuguseid selliseid inimeste lugemisklubid on nagu väga suur trend tänapäeval, et ongi mingid sõpruskonnad, teevad oma lugemisklubi, siis loevad, siis arutavad ja noh, eks annab tunda ka see, et raamatu hind on ikkagi väga kõrge poes, et ma usun, et ka see on muidugi meile lugejad juurde toonud, et ei jõua kõiki koju osta ja noh, kellel on ka nii suur kodu, et terve raamatu sinna ära mahutada.
1: Aga kui me räägime sellest ametist üldse, et kas on lihtne leida raamatukogusse töötajaid, et sul ikkagi peavad ju mingisugused teadmised olema ja sa pead olema hästi palju lugenud, et kas need inimesi on raske leida või kuidas neid üldse leitakse või mis eeldused need on, et raamatukogus töötada üldse?
2: No üldiselt ei ole vist väga raske leida või soovijaid on alati hästi palju, need, kes sobivad võib-olla mitte nii palju, aga... Aga no üldiselt on niimoodi ka, et kui raamatukokku tööle tulla, siis on võimalus ennast täiendada just raamatukonguduse alaselt ja seda ka eeldatakse, et rahvusraamatukogu juures on võimalik teha kutseõppekoolitust lisaks sellele muule haridusel, mis sul on. No, igasugune kirjandus ja filoloogia haridus igal juhul tuleb kasuks või siis ka selline mingi no, kogukonnatöö või huvijuhtimine on ka see, mida me tänapäeval väga palju teeme.
1: Aga seda niimoodi õppida kuskil koolis ei ole võimalik?
2: No Tartu Ülikooli juures on selline eriala nagu infokorraldus, mis siis nagu, kus on 2 suunda, et üks on arhiivindus kuidas see täpselt nimetati, see on nagu infokorraldus. Üks on nagu infokorralduse, siis ka arhiivinduse suunda, teine on raamatukogunduse suunda, aga no see pole päris see, mida me tegelikult tänapäeva raamatukogus teeme. Et mina ise olen õppinud Viljandi kultuurikolled, siis seal meie saime sellise üpriski laiapõhjalise kultuuri ja hariduse, siis tänapäeval see, mida õpetatakse, on rohkem selline võib-olla tehnilisem ja selline infokorralduslikum. Et põhimõtteliselt saab õppida.
1: Aga ütleme, enamasti käib see välja õpik kõige koha peal. Kui on huvi ja siin ta on sinna ligi lastud, siis see erialane on ta nimetatud välja õppe, see on kõige koha peal.
2: No pigem jah, et see on kõik õpitav. Et on ikkagi hea, kui sul on nagu mingisugused baasteadmised olemas, see tuleb igal juhul kasuks, on lihtsam. Aga noh, kui oled selline avatud mõtlemisega ja sulle meeldivad inimesed ka.
3: Meeldib lugeda ja suhelda.
2: Ja, et see ikkagi see on nagu väga oluline, et ei saa sugugi raamatukogus enam töötada minu mõelest väga vaiksed ja tagasihoidlikud inimesed nagu on arvatud. Aid vastu pidi, sa pead ikkagi väga suhtlusaldis olema.
1: Et inimesi käib igasuguseid raamatukogu?
2: Inimesi käib igasuguseid. Meil on rahvaraamatukogu, meil käib tõesti inimesi igasuguseid.
1: On sul äkki mõni vahva lugu ka rääkida oma töö juurest, mis mis on alati selline nagu siukene seltskonna jutt , et kui hakkad oma tööst rääkima , et siis vot , aga meil oli ükskord sihukene asi .
2: No ja , ma hoobilt kohe mingit sellist anekdootlikku lugu ei oska küll rääkida jah , aga
1: neid on nii palju lihtsalt , et
2: neid on nii palju , et jaa , siis ma oleks pidanud nagu enne , mul oleks pidanud kodutöö andma , siis ma oleks suutnud selle loo välja mõelda .
1: ei no välja mõelda , elust
2: enesest . no selles mõttes , et mitte välja mõelda , aga jaa , sealt selekteerida selle ühe konkreetse loo . aga no hästi tore on töötada igal juhul nagu lasteosakonnas , sest siis sa oled linna peal ka nagu staar . et ega mina ju ei mäleta kõiki neid lapsi , kes mul käivad , sest neid käib sadade kaupa , aga seda juhtub mul päris tihti , et mul tuleb linna peal mõni laps vastu, kes hõikab hästi rõõmsalt. Tšau, Anu! Sa ju mäletad mind ja siis mina alati noogutan, et tere, sest noh, jah, kahjuks nad ju muutuvad kiiresti, ka mõned kõiki ei mäleta. Aga et, ja, meil on väga sellised, mulle väga meeldivad meie sellised avatud ja siirad kliendid.
1: No, suurepärane. Igal juhul see tundub väga huvitav amet ja väga huvitav keskkond ka, kus töötad.
2: Jah, minu jaoks küll, sest ega ma ei oleks nii, noh, ma ei oleks seal töötanud nii kaua, kui mul ei oleks seal huvitav. Ja eks oma töö saab ikka ise huvitavaks teha. Et meil on ju veel lisaks nagu sellele igapäevasele raamatukogule, me teeme kaasa festivalidele, et Primaviste kirjandusfestival just oli, seal on meil oma last, meie teeme laste osa, siis on meil töötajad, kes tegelevad täiskasvanute programmiga, sügisel on meil ka laste kirjandusfestival, kus on meil hästi suur osa teha, et no saab ise teha enda töö väga huvitavaks ja just sai meil valmis lastele suve lugemisprogramm, mida me oleme nüüd teinud päris palju aastaid, et teeme sellise nagu lugemispassi, et lapsed loevad 5 raamatut suve jooksul, teevad mingid väiksed ülesanded ja tulevad kirjanikuga kohtuma, et me nagu me kogu aeg mõtleme, et kuidas lapse raamat kokku saaks ja siis ei hakka ju igav, kui sa kogu aeg nagu teed sellise sisemise põlemisega seda tööd.
1: Mis aega teil linna raamatukogu külastada saab üldse, et olete iga päev lahti?
2: Me ei ole lahti pühapäeval, aga esmaspäevast reedeni oleme lahti 10-8, laupäeval 10-4. No suveperioodil me oleme siis 10-6 ja nädalavahetus kinni, nii et noh, ütleme nii, et me ikkagi oleme päris nagu pikalt lahti, et ma arvan, et ükskõik millise töö vahetusega keegi tööl käib, tal on võimalus meid külastada.
1: Aga teiega on võimalik ka ühendust võtta, et kui mulle näiteks mingi raamat pakub huvi, ma ei tea, kas teil see on, võiks teile helistada või kirjutada ja küsida ja noh, siis tulla kohale, kui see asi on olemas.
2: No kõige lihtsam muutus on muidugi kasutada meie elektronkataloogi. Meil on kataloog ester.ee, sinna saab sisse logida kõigi kaasaegsete vahenditega.
3: Ja minu Ester, ma vaatan siin otsa.
2: Ja minu Ester, ja just nimelt, et kui minu Esterisse sisse logida, siis sealt tegelikult on näha, millised raamatud on kohal ja saab ennast panna ka sealt kaudu järjekorda, et kui olete meie lugeja, siis no sealt esiteks võib sealt ennast kohe lugejaks kodust registreerida, et ei pea kohale peale tulema, saab ennast seal registreerida lugejaks ja võib kohe raamatule järjekorda panna ennast ja kui raamat jõuab, siis me teavitame meili teel, et teie raamat ootab teid siin 2 päeva.
1: See jutt jätkuks meil siin veel pikemaks, aga meil aeg natukene surub peale. Aitäh tulemast ja iga siis tervise sinna raamatukokku teistele ka ja väga põnev amet võibolla.
2: Aitäh teile!
0: 4x4 mäkkätõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkkätõus 2026.
4: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatrikünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugud Start, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
8: Otsid sünnipäevale pulma või firma peale paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
10: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
9: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
11: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
12: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
13: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.com.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Sirli Pippar. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele elektrijalgrataste soetamine. Pakkumuskutsele on lisatud tehniline kirjeldus ja hankelepingu projekt. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. juuni kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga vallas eterniidijäätmete kogumine. Pakkumiskutsele on lisatud hankelepingu projekt ja tehniline kirjeldus. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 4. päeval 28. mail kell 15 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Valga valla hallatav asutus Valga Sport kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele Valga ujula invatarvikute soetamine. Pakkumuskutsel on lisatud hinnaküsimise alus, tehniline kirjeldus ja ostumüügi lepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt reedel 29. mail kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga valla 2026. aasta kaasava eelarve ideekorjesse oodatakse ideid. Kaasava eelarve vahenditest saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised, selleks ei pea olema Valga valla elanik. Ideede esitamine toimub elektrooniliselt Spokku keskkonnas ning ideid saab esitada kuni 10. juunini. Rohkem infot Valga valla kodulehelt valga.ee. 30. mail kell 18 toimub Valgamaa laulu- ja tantsupidu Valka laululaval. Esinevad erinevad kultuurikollektiivid üle kogu Valgamaa. Sündmus on vaatajatele tasuta. Valga avatud noortekeskus koostöös Valgamaa kutseõppekeskusega kutsub lastekaitsepäevale, mis toimub 1. juunil kell 16 kuni 19 Valga keskväljakul. Sündmusel on võimalus tutvuda erinevate organisatsioonidega, osaleda töötubades, kohal on batuut lastele lustimiseks, Valga Lions säde naised pakuvad maitsvaid pannkooke ja lisaks saab osta jäätist ja komme. Tegevusi viiakse ellu meetme atraktiivne piirkondlik ettevõtlus ja elukeskkond vahenditest koostööprojekti Lõuna-Eesti ettevõtlik noored raames. Kaasrahastab Euroopa Liit. Valga Valka kaksiklinna festival 2026 toimub 10. 14. juunini. Piirilinnade ühine sünnipäev on aasta kõige erilisem festival, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Tule naudi suve algust suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonnatunnet. Täpsema kava leiab peagi Facebookist ja Valga valla kodulehelt. Kuni 3. juunini on võimalik kandideerida Valga vallavalitsuse sotsiaalosakonda kuuluvatele vabadele ametikohtadele. Otsitakse nii koduhooldustöötajat, hooldusvalvetöötajat kui heaolumeistrit. Kõikide ametikohtade kandideerimisvõitu ja piire ületavad kogukonnatunnet. Täpsema kava leiab peagi Facebookist ja Valga valla kodulehelt. Kuni 3. juunini on võimalik kandideerida Valga vallavalitsuse sotsiaalosakonda kuuluvatele vabadele ametikohtadele. Otsitakse nii koduhooldustöötajat, hooldusvalvetöötajat kui heaolumeistrit. Kõikide ametikohtade kandideerimistingimuste kohta saab infot Valga valla kodulehelt valga.

0: tutvustab lähemalt eesootaval nädalavahetusel toimuvat Valgamaa laulu- ja tantsupidu. Kuula saadet Ruut FM-is kolmapäeval kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13.00. Saade on järelkuulatav ka meie kodulehel ruutfm.ee.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
2: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiul

0: Süsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: tunni lõpp on kohe käes ja siia tunni lõppu anname veel teada, et mäng on käimas meil hommiku programmis ja Põlva suvepeole, Viljandi suvepeole või Hauka Laada avapeole piletipakette või ühe piletipaketti siis välja loosime ja seda siis juba reedel. Ehk siis pakett sisaldab nelja vabapääset ja sinna juurde siis ka veel 50 eurot paari krediiti. Ise saate valida siis milline neist kolmest peost teile võiks sobita ja kuhu te väga minna tahaksite siis koos kaaslastega.
1: Ja aga loomulikult tuleb üks aktiivne tegevus ka ära teha. Sõnum teile numbrile 1616, pange sinna märksõnaks suvepeo.ee ja lisaga oma nimi ja elukoht ka kindlasti juurde.
0: Ja muidugi infot saate internetist, piletilevist või tiketerist on piletid saadaval ja praegusel hetkel kuni mai lõpuni siis väga hea soodushinnaga ka need piletid. Nii et suvepeod ootavad ja meie jagame reedel siis ära juba ühe uhke peopaketti.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega Neetris Sirli Pippar. Hiina teadlased teatasid uuest geneetilisest leiust, mis võib viidata seosele iidse inimliigi homo erectuse ja Aasias elanud Denisi inimese ehk Denisovansi vahel. Uuring põhineb umbes 400 000 aasta vanustel Hiinast leitud hammastel, millest eraldati hambaemaili valke. Teadlaste sõnul võib üks leitud valk viidata võimalikule geneetilisele segunemisele eri inimliikide vahel. Uurijad peavad siiski vajalikuks täiendavaid uuringuid, et selgitada, kas osa neist geenijälgedest on jõudnud ka tänapäeva inimesteni. Ajalehete Telegraph andmetel on mitu NATO liikmesriiki tõkestanud ettepaneku, mille järgi oleks iga riik pidanud panustama 0,25% oma sisemajanduse kogutoodangust Ukraina sõjaliseks abiks. Vastuseisu avaldasid muuhulgas Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja Kanada. NATO peasekretär Mark Rutte on varem öelnud, et kindla protsendimäära kokkuleppe ei pruugi saada vajalikku toetust. Arutelud jätkuvad ajal, mille Euroopa riigid otsivad võimalusi Ukraina toetamise jätkamiseks. Prantsusmaa parempopulistliku rahvusliku liidu võimalik presidendikandidaat Jordan Bardella ütles väljaandele Le Pen, et tema juhtimisel ei lahkuks Prantsusmaa Euroopa liidust, kuid sooviks piirata Brüsseli mõju riigi sisepoliitikale. Bardella sõnul peaks Prantsusmaa seadma oma põhiseaduse Euroopa Liidu reeglitest kõrgemale, eriti rändepoliitikas. 2027. aasta presidendi valimiste eel peetakse rahvusliku liitu üheks peamiseks jõuks Prantsuse poliitikas. Briti meedia teatel kahtlustatakse, et Venemaa häiris Suurbritannia kaitseministri John Healy lennuki satelliidisignaali pärast visiiti Eestisse. The Telegraphi andmetel tekkis häire Venemaa piiri lähedal ning GPS-süsteem oli mõjutatud umbes 3 tundi. Healy kohtus Eestis Briti vägede ja kaitseminister Hanno Pevkuriga. Sarnaseid GPS-häireid on Läänemere piirkonnas viimastel aastatel registreeritud korduvalt ning Eesti on sellele probleemile ka varem tähele. Juhtinud. Vormel 1 Kanada Grand Prix Montrealis võitis itaallane Kimi Antonelli, kes tõi Mercedesele hooaja olulise võidu. Teiseks tuli Ferrari piloot Lewis Hamilton ning kolmandaks Red Bulli sõitja Max Verstappen. Võistlust mõjutasid mitmed tehnilised probleemid. Katkestama pidi näiteks Antonelli tiimikaaslane George Russell, kes oli varem nädalavahetusel näidanud tugevat tempot.
1: Iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, tuulepealsel rannikul kohati 10 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10-7 minutit on kell, teisipäev. Teisipäeviti ilmub ka värske Võrumaa teate ja millest seekord kirjutatakse. Kadi Annum kindlasti teab. Tere hommikust sulle!
2: Tere hommikust! Tõepoolest, kui ma midagi üldse siin ilmas tean, siis tean seda, millest tänane Võrumaa teate kirjutab.
1: Ja need on ka väärt teadmised.
2: Need on väga väärt teadmised ja ma loodan tegelikult, et võibolla mõned teised inimesed ka juba teavad, millest tänane leht räägib, sest digileht ju juba eilsest õhtust meil kätte saadav ja kauplustes kindlasti ka juba päris vara hommikul, nii et usun, et on ka mõned, kes juba on ise lugenud, aga need, kes võibolla veel ei ole jõudnud, siis valgustan teidki natuke, millest meil täna juttu tuleb ja teemasid on tõepoolest täna vägagi erinevaid kokku saanud ja ega seda põnevam ju tegelikult ongi ka. Räägime kaubandusest näiteks täna, räägime sellest, kuidas Kose Koopi vana maja asemele ehitatakse täiesti uus pood, ehk siis seal ammutatakse vana legendaarne, võiks öelda siis ka Johnny Pubina tuntud hoone ära ja saab siis see piirkond endale päris tutika poe ja tutika kaupluse hoone. Päris kaua on tegelikult need jutud ümber selle poe keerelnud, sellepärast seal ikkagi see kauplus on esimesel korrusel asunud väga kaua aega, on ta olnud erinevat omanike käes küll ja ikka on jälle jutuks tulnud, kuidas ta tänapäevaseks kaupluseks enam hästi ei passi, päris kitsas, selline sopiline, ei mahu sinna suurt välja panema ja noh, üsna ikkagi kesise sortimendiga, sest ruum seab piirid ette ja kõik see, mis sinna sisse tuubitud, see ei jäta ju endale enam liikumisruumi, nii et selles mõttes tore uudis. Ja räägime natuke selles artiklis sellest ka, kuidas veel eelmise aasta lõpus asus teisel korrusel, ehk siis nendest endistes pubiruumides asus piirkonna noortele mõeldud noortetuba, kuhu need noored siis nüüd kupatatud on ja mis arenguid ootamas nemad oma asjadega, et sellest ka põgusalt, aga ikkagi põhifokus on uuel kauplusel, räägime siis, mis sinna täpsemalt tuleb, millal võiks juba lammutustööd lahti minna ja natukene siis võib-olla selle eesmärgi juurde jõudmisest ka, sest no ehitusluba väljastati alles tegelikult 14. mai, et üsna värske asjaga tegemist, kuigi tööd ja vaeva on selle projektiga nähtud ennegi, oleme seda ka varasemalt natukene uurinud, aga ei ole sealt selliseid kindlaid arenguid tulnud, sest on olnud juttu, et ehk hoopiski see pood mujale ehitada, aga võt hoopis niimoodi on nüüd läinud, mis võib olla ongi siis külastajatele kõige parem. Aga igal juhul lugege ise täpsemalt järgi. Millest veel? Poliitika jutust ei saa me üle ka ümber, sest eile toimus Võru linnavalitsuses istung ja Võru linna asub juhtima Urmas Tali. Võiks täna öelda juba, et asus juhtima siis pärast eilseid allkirja andmisi jõustuski tegelikult ju kogu see muudatus. Räägime siis ka sellest, kes esitati kandidaatideks ja samuti volikogu ase esimees valiti uus ja kes ka seal kandidaatid olid, millised olid nende tutvustused ja sõnavõtud. Ja noh, natukene siin sissejuhatuses siis räägime sellest ka, et mis tõttu üldse siin praegu meil need erinevad võimuvahetused ja valimised käsil on, ehk siis tegemist ju mai keskpaigas hoo sisse saanud umbusaldusavaldustega ja kõik riburadapidi, mis sealt järjepanu tulnud on, keda võib-olla kõnetab ja kes ei ole ise veel härjal sarvist saanud, et kogu seda teemat lugeda ja uurida, siis kindlasti võtke mõni vanem Võruma teataja ka lahti ja oleme teid jooksvalt kursis hoidnud ja nüüd siis selline loomulik, võiks öelda juba järjejutt, aga jah, päevakajaline sisu teieni ka tänases lehes toodud. Millest veel? Räägime sellisest, võiks öelda, vägagi kehvast sündmusest, mis on viimasel ajal toonud äärmiselt palju tähelepanu Võrumaale, täpsemalt siis Võru vallale ja Vasselinale. Vasselina koolis 6. klassi poiss langes peksmise ohvriks, kooli õuealal see vahejuhtum toimus. oleme juttu teinud poisi emaga, oleme rääkinud koolidirektoriga ja loomulikult oleme vestelnud ka politseiga. Räägime siis, kuidas täpsemalt need asjaolud erinevate osapoolte arvates on olnud ja kui palju selgust selles juhtumis siis tänaseks üldse on igal juhul vägagi kahetsusväärne kurb lugu ja tegelikult on tõesti toonud meie armsale väiksele Võrumaale rohkem negatiivset tähelepanu ka riiklikus mõistes kui võibolla sooviks ja tahaks. Aga tahaks loota ka seda, et iga selline kehv ja negatiivne kogemus ja sündmus on võibolla õpetlik ja teeb mõne tuleviku asja paremaks, ehk võibolla tõesti selle valguses tulevikus siis ka see koolikiusamine veelgi rohkem luubi alla võetakse ja võibolla sünnib sellest ka midagi paremat tulevikus. Aga noh, see lootus seegi, eks elame näeme ja hoiame teid ka selle sündmusega edaspidi kursis. Millest veel kirjutame? Kirjutame Tamula juubelijooksust, aga täna natukene võibolla sellises kurvemas valguses. No pean tunnistama, et jah, tegemist oli ikkagi lõppkokkuvõttes õnneliku lõpuga õnnetusega, aga sündmus ise üsna selline hirmutav, ehk siis Tamula juubelijooksul tabas noormeest südame seiskumine. Õnneks oli abi lähedal ja tehti mis vaja ning noor inimene sai päästetud. Kuidas täpsemalt ja mis distantsil ning mis piirkonnas see sündmus toimus? Sellest anname ka teile ülevaate ja etteruttavalt ütlen ka, et te olete tavapäraselt harjunud meie väljaandest lugema kokkuvõtteid pärast Võrumaa jooksusarja etappe ja ei jää tulemata ka klassikaline Tamula juubelijooksu kokkuvõtte, nii et juba reedesest lehest saate ka selle üldise info välja lugeda, mis võibolla ei peegelda ainult seda negatiivset või võiks öelda natukene ikkagi hirmutavat sündmust, vaid üleüldse toimunud juubelijooksu. Jooksu, milline oli rada, mis olid tulemused, et sellest kõigest juba reedel räägime, luban teile ette ruttavalt ära. Aga millest veel? Räägime täna ka kasside tasuta kiibistamisest, ehk siis kampaania, mille raames anti või hõigati välja 120 kohta ja kahel päeval, ehk siis 13. ja 14. juulil tullakse koju inimestel kasse kiibistama, muidugi enne on vajalik registreerimine ja miks me üldse sellel teemal kirjutame, siis Võrumaal see 120 kohta täitus ülikiiresti, räägime natukene kampaania telgitagustest ja tegelikult sellist tasuta kasside kiibistamist võiks öelda, et ei olegi varem teinud, tehtud ja üldse kasside kiibistamisega inimesed kuidagi on natukene tagasihoidlikumad kui võibolla koerte kiibistamisega. Samamoodi nagu arvatakse, et just kui kass kõnnib lihtsalt omapäi kuskil, siis see on okei, aga kui koer lippab lahtiselt, siis on just kui asi traagilisem, aga aina enam ikkagi võetakse ühe puuga, et lemmikloom on lemmikloom ja niisama omapäi ükski loom kõndida ei tohiks. Aga igal juhul natukene tagamaadest ja natukene sellest kampaaniast tänases lehes ka kirjutame. Räägime ka sellest, kuidas Leitnant Reisner tutvustas Vastseliina gümnaasiumis õppust Kevatorm. Sai seal näha erinevaid masinaid ja üleüldse räägiti ka õppuse ulatusest, missuguseid harjutusi ja missuguse selle õppuse raames tehakse, mis on selle õppuse lähem sisu. Ja et selline vahva aeg oli siis Vastseliina gümnaasiumi õuel ja said noored ise vaadata juttu vesta, küsida küsimusi ja kuulata, mida huvitavat suurõppusest räägiti. Suurõppusest veel, ehk siis räägime sellest ka, kuidas üle 100 000 vaatamise kogunud meie postitatud tankivideo lõi Facebooki kihama, ehk siis sinna alla tuli vägagi palju kommentaare. Inimesed räägivad, kuidas nad on selle õppusega tänavu kokku puutunud, kellel on koduhoovis käinud tõeline möll ja märul ja loomulikult heidame pilguga sellele, et kas inimesi pigem häirib selline tegevus või on nii aru saadud, et on tarvilik tegevus ja kannatame ära ja no võibolla on, et isegi natukene põnev ka. Kristjan, kuidas sul, kas siin selline kevatormi möll, et need sõjamasinaid rohkem teedel tänavatel ja võibolla koduhoovis ka on, et kas siin pigem häirib või pigem on huvitav?
1: Ma ei olegi väga neid näinud, aga ma arvan, et ei häiriks, sest et ma ju annan endale aru, et see on kõik vajalik ja mis siin nagu ikka viriseda on, et nad peavad ju õppima et harjutama et...
2: kuskil tuleb need teadmised saada, eks ole.
1: Ja täpselt, et ei mind ei häiriks, aga ma ei ole nagu väga tähele ka pannud, et need nüüd üle aru palju oleks siin liikumas praegu.
2: No võt, siis on sul läinud jah hästi, see meil ikkagi siin piirkonnas näeb neid väga tihti, aga ei saaks jah öelda, et nüüd midagi väga harjumatud, sest need õppus ikka ju siin tehakse ja liitlased ka meil siin ju Reedo linnakus ikka sageli toimetamas on ja näeb neid sõjamasinaid siin tänavapildis muidu ka, aga jah, minul ka, et see on nüüd koduhoovist, ei ole ma ühtegi sellist sõdurit või sõjamasinat leidnud, aga nagu kommentaariumist selgus, siis selliseid juhuseid on siin Võrumaal juhtunud küll ja veel, nii et lugege ise ka, mida inimesed on kogenud ja arvanud, nii et tänasest lehest selle kohta ülevaade on. Aga räägime Antslast ka natukene, me räägime sellest, kuidas Antsla rahvas saab lõpuks oma palavalt oodatud kergliiklustee ja tahetakse siis saada Antslast vana Antslasse. See tegelikult on jah, see koht, kus isegi mina arvan, et seal võiks olla kergliiklustee, see kindlasti hõlbustaks oluliselt liikumist, kui kaugel need asjad on ja mis summadest meil siin juttu on, ehk kui palju raha selleks kulub, siis sellest täna ka ülevaate anname. Ja tegelikult Antslast räägime me täna üsna palju, sest Antslas nädalavahetuse toimust 1,2. Urbanipäeva laadast saate ülevaate, mis... Tänavu oli väga kiilusa ilmaga, ma mäletan eelmine aasta vist oli küll selline üsna kesine see ilmake samal laadal, aga tänavu jah, vägagi soe ja päikseline. Räägime ka Võrumaa memme Taadi peost, mis toimus 23. mail Antsla laululaval ja on iga aastaselt väga-väga oodatud, nii et ka sellest ülevaade nii pildis kui tekstis on täiesti olemas, et Antsla uudiseid jah, tänasesse lehte on tulnud mitmeid. Aga millest veel? Räägime ka tunnetöö Oskan ohutusprojektist ja võiks öelda, et selle viimasest nüantsist kui tavaliselt räägime, et ohutuspäev selle hooaja kokku võtab, ehk siis päris mitu aastat on juba selle projektiga tegeldud. Koolieelikutele suunatud ohutusprojekt ta on ja ohutuspäev on mai kuskil teise nädala paiku peavad, aga veel viimase lihvi annab ikkagi siis Võru Maxi Marketis näituse ülesse panek, ehk siis kõik Võrumaa lasteaiad või vähemasti suur osa neist on koostanud ka antud õppeaasta pikkusest projektist plakati ja need plakatid on kõik siis üles rivistatud taas ka Maxi Marketisse, nii et minge uudistage ka, millega tänavu on siis hakkama saadud ja väga põnev oli, sest isegi 3D plakateid esmakordselt oli seal seinal näha, nii et vaadake järele ja kindlasti lugege ka tänasest lehest, mida lapsed ise sealt arvasid ja mis neile sellest ohutusprojektist tervest aastast meelde on jäänud, aga lustakaid väljaütlemisi sai teile ka siia kaane vahele vandud. Aga räägime täna ka eluringist, ehk siis maakonna mudilaste ja memmede taatide öelda, et laulupidu, tantsupidu, mis toimub juba 30. mail, nii et sellest ka anname ülevaate, missugused palad tänavu plaanis on ja mis on siis võibolla selle eluringi kui pealkirjaga põhjenduseks ja mis selle taga on. Sellest anname teile juba sisse juhatava ülevaate ära, et kõik, kes soovivad, saaks rõõmuga laupäeval minna ka sündmust nautima. Selline see tänane Võrumaa teataja sai. Loodan, et igale maitsele midagi, siis teemasid tõesti täna sai seinast seina poliitikas, kaubanduses, spordist, tervisest ja kõigest, millest veel täna kirjutame. Nii et lugege ise ka kindlasti lähemalt järele ja kohtume juba reede hommikul taas uute uudistega.
1: Ja kohtume reedel ja kena nädala jätku.

0: Aeg lendab valgus kiirusega ja ma proovin talle järele jõuda. Üritan mitte karistada ennast selle eest, et mõnikord ei vasta oma ootustele. Ja see on okei. Selle albumiga ma tahaks jäädvustada ennast selles samas hetkes, kus muusika ei võrdu žanr. Muusika on üks suur lõputu universum, mida ma õppin tundma siiamaani.
1: 4x4 mäkkätõus tuleb taas. 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkkätõus 2026.
2: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
6: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: pool üks teist on kell saanud, varsti on meil üks interviu veel eetris, aga ennem seda veel kutsume teid üles saata meile sõnumeid, sest sellel nädalal jagame ju peopileteid ära ja neli piletit siis teile vabalt valitud üritusele, mis siin suvel toimuma kõik saab. No variantid on Põllu suvepidu, Viljandi suvepidu ja Hauka Laada avapidu, erinevad artistid seal on ja muidugi Eesti parimad artistid.
1: Ja isegi Põlvas on kohal peaesinejaks Aksent, Rumeenia popstaar. Aga selleks, et mängust osa võtta, siis saadki sõnum teile numbrile 1616, märksõnaks suvepealt.ee. Lisaga ma nimi ja elukoht ka sinna juurde, sest reedel lähebki loosimisele ju vinge peopakett, mis sisaldab nelja vabapääse vabalt valitud suvepeale, pluss siis veel ka 50 eurot praarikirit. Krediitit. Paari krediitiktsioon läheb
0: paigast. Peale juba läks sul juba keel ära.
1: Meilud hakkasid käima, jah? No, tahtsid seda öelda, on ju?
0: Just. Reedel siis loosime neli piletit ja 50 eurose paari krediitiga välja, nii et ise saate valida, millisele peole lähete sõnum meie poole teile.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tervitused siis kõikidele, kes on Ring FM ja Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga nüüd ja meie tutvustame teile ikka Lõuna-Eestis toimuvaid sündmusi, mis siin lähiajal aset leiavad ja kolmandast kuni 4. juulini Tõrva keskväljakul on Tõrva 100 ooperipäevad ja mis need päevad endast kujutavad, mis seal teha, näha ja kuulda saab siis korraldajad Monika Evelin Viiv ja Maido Ruusman on meil täna külas ka siin stuudios. Tere tulemast!
2: Tervist!
3: Tere!
4: Tere!
1: Kas Tõrva on nüüd see koht, mille kohta või mille kohta jah, võiks öelda, et on nagu ooperi pealinn meil või kuidas te ise nagu arvate?
2: Ei, me oleme erinevate asjade pealinn. Aga sellel aastal saab Tõrva linn 100-aastaseks. Ja täpselt siis 100 aastat tagasi teisel juulil Tõrvale linnaõigused omistati ja siis selle aasta vältel Tõrvas erinevaid kultuurisündmusi suuremaid ja väiksemaid suurenevalisemad tekkimas on. Ja noh, selline ütleme inimeste teadvusesse tegelikult tõusis ju Tõrva linn just aastal 1998 Eestis, kui 29. augustil Tõrva keskväljakul mängiti maha senini Eestis suurim vabas õhus toimunud klassikalise muusika suurvormi ettekanne Porgi ja Pess. Ja kui ma ütlen suurim, siis see suurim tähendab seda, et 7000 inimest kogunes Tõrva keskväljakule lageda taeva alla eriklassi dirigeerimisel vaatama siis seda suursugust ettekannet, et senimaani pole keegi seda suuremalt teinud. Küll on jah, loomulikult, kui me võtame Saarema ooperipäevad või mõned teised festivalid, mis vältavad siis mitme päeva jooksul, käib seal rohkem rahvast läbi, aga ühekordse üritusena. Nii et Tõrva saab 100 ja selle tähistamiseks kutsume taaskord inimesi ka siis sellist ütleme, kõrgemat kultuuri, klassikalisemat muusikat Tõrva keskväljakule uuesti vaatama. Aga ma kohe rõhutan selle ära, et kelle jaoks võibolla ooper tundub natukene nagu selline võibolla mitte igapäevane kuulamine, siis meil on jagatud Tõrva ooperipäevad kahte päeva. Üks päev on siis Porgi ja Pess ja teine päev on siis James Bondi filmimuusika klassika, selline glamuurne, kõigile tuntud, armastatud lood. Selline sissejuhatus minu poolt, aga meil tegelikult just selle sisu poole pealt ja selle, ütleme siis sellise kõrgkultuuri maailmatasemel artistide ja kõige selle eest ju seisab meil Tõrva juurtega maailmakuulus ooperilaulja Monika Evelin, et Monika võibolla räägib omalt poolt, et
3: ja teda, mida mina nagu lisaksin, et kui sõna ooper hirmutab ja sa pole kunagi ooperis varem käinud, siis oleks just kõige õigem alustada tegelikult Porgi ja Pessiga, sest see on tegelikult selline kergem žanr, sa kuuled sellist jazzilikku muusikat ja et see on nagu, see on tõesti, mina soovitan nagu sellega alustada, kui sa kunagi pole ooperis käinud, siis tulge ja vaadake Porgi ja Pessi tõesti, et seda on nagu kerge jälgida, ma võin öelda, sul ei hakka iga, sest on väga selline erinev muusika seal, rütmid ja nii edasi, et ma tõesti soovitan, et ärge nagu kartke, et nüüd on ooper, et siis see on midagi jube igavat, et ma ei suuda seal ära istuda, et tõesti, kui te ei ole kunagi käinud, tulge, proovige ja alustage just Porgi ja Pessist.
4: Ma just vaatan, et teisel päeval on siin ka James Bondi filmimuusika kaala, et ma just hiluti puutusin kokku ka mingit James Bondi muusikaga ja hankisin kõik need erinevad lood, see on uskumatu allikas, seal on nii palju ägedeid laule.
3: Ja just, aga samuti, kui võibolla mõni vaatab, tegelikult on ka James Bondi filmimuusikas on kasutatud ka ooperimuusikat või klassikalise muusika muusikat ja näiteks Toskast, eks ole, Bregenzi ooperifestivali siis lõike on kasutatud filmis ja see on ka jälle selline kergem žanr, nii et ma soovitan tulla igal juhul.
2: Kui me võtame ju James Bondi filmi muusikat, et selles mõttes on ju tegelikult ühtede geniaalsemate ja, ja rohkem armastatud paladega ju tegemist, et kui me võtame kogu aeg, kui tuleb jälle välja uus James Bondi film, signatuur lugu on alati kõikide laulde edetabelt tipus, on, et me tegelikult neid kuulame, me neid armastame, teine kord võibolla isegi mõnda lugu me ei seostad James Bondiga, aga mikki seda armastame, nii et, et see kahtlemata ma arvan saab olema selline suursugune glamuurne orkester on ju kaasas, et kõik ma arvan, et see on viimati minu teada, kui ma ise oma peast mõtlen, tehti Eestis James Bondi filmi muusika kaalat aastal 2008 ja mul isegi endal ennastus vaatamas käia, see oli vist Saku suurhallis, aga et nüüd on päris palju aega mööda läinud, teeme seda, uusi lugusid on ka peale tulnud, uusi filme peale tulnud.
3: Peaaegu 20 aastat, nii et.
2: Just.
3: Nii et teil on ainuke võimalus nüüd tõesti tulge 3. ja 4. juulil Tõrva.
5: Kuidas see idee üldse tuli, et võtame nüüd James Bondi selleks teemaks, ma ei saa jätta küsimata, et kas James Bondil ja kogust kõikide nendel lugudel on kuidagi seos Tõrvaga ka siis, et või oli see lihtsalt selline hea idee kellelgi?
2: Ja muidugi ta on seos Tõrvaga. Muidugi on seos Tõrvaga, sest Tõrva on ju stiilne koht. James Bond ju on ka alati olnud erinevate näitlejate näol, on ta olnud stiilne, need lood, mis James Bondide filmi läbivad, on stiilsed ja ma arvan, et selline mõnusalt suvine, mõnusad kokteilid, ilusad inimesed, see on ju täpselt see, mis on Tõrva tegelikkuses, nii et see on ma arvan...
4: Ja lava peal actionid ka,
2: nii et ilmselgelt on tegemist ja siis Tõrvaga. Ja mis muidugi see pool on, mille peab ära täpsustama, on kindlasti väga oluline moment, et me ei tee seda vabas õhus lihtsalt, vaid me ehitame Eesti suurima kontserthalli ajutise selle kahe päeva tarbeks.
4: Palju siin inimesi mahub siis?
2: Siin on mahub maksimaalselt 1700 inimest, kogu Tõrva keskväljak on seda halli täis, seda ehitatakse nädala aega üles, kaks päeva mängitakse ja siis võetakse see uuesti maha. Aga miks me seda sellises viisis teeme, et meie inimesed, kes tulevad tegelikult seda siis nii Eestist kui välismaalt vaatama, saaksid olla kindlad, nad ju ostavad ikkagi endale uued kleidid, käivad, teevad ikkagi nagu ilusad meigid ja isegi juuksuris käivad ära, siis tegelikult on ju see, et noh, sa ei tule niimoodi, istud pingi peale maha ja vihm sul siis selle meigi seal peseb riiete peal, et seda ju me ei saa lubada, sellepärast me ju teeme ikkagi selle täiesti kindlaks kõikidele, et kõik, kes tulevad, saavad täiel rinnal seda nautida ja Monika räägib, et mis näiteks ilmastik teeb pillidele on ju.
3: No ja näiteks jah, kui on vähem kui 14 kraadi sooja, siis pillid lähevad äälest ära, et sellepärast ka nagu see vabaõhus see ei ole nagu nii kerge, et me ju ei tea, eks ole, me muidugi loodame, me oleme tellinud tegelikult plus 25 kraadi sooja vähemalt, eks ole, 3. ja 4. juuliks. Aga kunagi ei tea, noh, vahel võivad ju hakata streikima.
4: Ma vaatan, et siin on hästi selline rahvusvaheline seltskond ka esinemas, võibolla tuua mõni artist esile.
3: Jaa, no ma tooksin esile esimesel õhtul ja teisel õhtul ka kuulete, eks ole, Pumeza Machikisa. Näiteks 30. juunil, ta on Lõuna-Aafrikast, 30. juunil laulab ta Pariisis, Porgi ja Bessi, Saint-Élysée ooperimajas. Kahjuks te seda ei saa minna vaatama, isegi kui te ostate lennupileti, sest seal on piletid juba välja müüdud, sellepärast ma soovitan teil tulge 3. juulil Tõrva keskväljakule. Nii palju, noh, ta on väga tunnustatud laulja, aga näiteks toon näite veel ka, et kus ta on ka esinend. Ta on esinend näiteks prints Alberti pulmas Monakos, nii et võite ka välja seda näiteks YouTube'is saate kuulata järgi, kui tahate, et mida ta laulis seal näiteks.
2: Saate kohe tulla võib-olla leppida kokku äkki oma pulma laulma.
3: Jaa, just sama laulu saate kindlasti tellida, kui tahate. Ja
5: mm-hmm. Kedagi veel välja tuua?
3: No, kindlasti Lutando Kaaveks ole, kes on ka Lõuna-Aafrikast pärit, siis teisel õhtul on meil Samuel Säkker, eks ole, kes on tenor Austraaliast ka väga tuntud ooperilaulja. Ma tooksin välja ka Aminata Savodaga, eks ole, kes on Lätist. Tema esindas Lätit Eurovisioonil 2015. Ma vist ei pane nüüd mööda,
2: eks ole,
3: just 2015. aga ma tooksin sellegi poolest välja ka seda, et meil on ka Pärnu linna orkester mõlemal õhtul, eks ole, ja dirigendiks Henri Kristoffer Aavik. Samuti meil on esimesel õhtul kammerkoor, kolleegium musikaale, segakoor huik. Et põhimõtteliselt esimesel õhtul meil on tegelikult 100 inimest vähemalt lavale.
5: Wow.
2: Aga Monika, ära ole nüüd tagasi õidlik, et tegelikult keda meil Eesti inimesed ka ju armastavad? Nad armastavad ka Koit Toomet ja Taanjat. Aga kahtlemata on ju, et kui me tegelikult saame öelda, et kõikide nende maailma tasemel, sest Monika jätis ütlemata, et nii Monika ise kui siis väga mitmed nendest nimetatud Austraalia, Lõuna-Afrika maailmamuusikutes on tegelikult kõik Londoni kuningliku ooperiteatri taustaga. Et Monika koduteater oli ka ju pika aega ikkagi Londoni kuningliku ooperiteater.
3: Ja senimaani.
2: Ah, senimaani, võt näed, nii et saime selle fakti ka selgeks tehtud, aga Koit Toome ja Taanja ka on siis James Bondi filmi muusikat laulmas ja ma arvan, et selles mõttes see on ikkagi ka selline kombinatsioon tervikuna kokku, ja. Nii siis maailmatasemel ooperilauljatest või klassikalise muusikalauljatest kui siis meie enda armastatud artistidest ja ma ka seda Aminatat eriliselt ka võibolla rõhutaks selles mõttes, et ta on hästi huvitav persoon laulab meil Bondi lugusid et kahtlemata tasub tulla vaatama et kas lätlased ka laulda oskavad
3: ja just
5: nii siis, kus kohast pileteid saab, kus on pileteid või üldse?
2: On, pileteid saab pileti keskusest, võtke julgesti ette see teekond, pileti keskus hästi lihtsasti leiab üles panga tõrva ooper peal või panga lihtsalt tõrva ja otsingu seas tuleb kohe see välja. Et igal juhul, mina julges küll öelda, et Tõrva ooperi päevade näol on tegemist kõige glamuursema sündmusega aastal 2026 Lõuna-Eestis.
5: Uhket. Infot saab nüüd Tõrva kodulehekülle.
2: ooper.torva.ee ja meie siis sotsiaalmeediakanalid Tõrva ooperipäevad. Nii et ooper.torva.ee on siis see ülevaatlik lehekülg, kus näeb ka seda, et me 2019 tegime Monikaga Tõrva keskväljakul samamoodi Verdi reekviami ettekande, et sealt on natuke saab... No, saab tegelikult päris hea ülevaat.
5: Kodulehekülle.
2: ooper.torva.ee ja meie siis sotsiaalmeediakanalid Tõrva ooperipäevad. Nii et ooper.torva.ee on siis see ülevaatlik lehekülg, kus näeb ka seda, et me 2019 tegime Monikaga Tõrva keskväljakul samamoodi Verdi reekviami ettekande, et sealt on natuke saab... No, saab tegelikult päris hea ülevaate sellest ära, et milline see kontserthall on,

0: ja lubage siit üks selline hea üleskutse teha, et kuna Porsche Eesti tutvustab nüüd ka just oma uut Porsche elektrilist mudelit, siis kõigi pileti ostjatel vahel me loosime välja sellise eksklusiivse paketi, kus õhtul, kas siis on esimesel või teisel õhtul, tuleb sinu koju autojuhiga kõige uuem Porsche. Autojuht võtab mütsi, tervitab, võtab su auto peale, sõidab su ka tõrva, laseb su VIP pääslast sisse, siin pannakse istuma parimatesse kohtadesse, pakutakse klaasikene mõnused kiisevat vahuveini, lastakse punaste vaipade peal Porsche launchi ja õhtul viib see sama Porsche teid tagasi. Et kõikide pileti ostjate vahel me sellise paketi ka välja loosime, nii et ma arvan, et see on ka päris huvitav ja glamuurne tulla sinna, sõita rahva juurde. Uue Porschega.
1: No igal juhul tundub üks vägev üritus tulemas, nii et siis 3. ja 4. juulil Tõrva keskväljaku loopri päevad, Tõrva 100 tähistamine, vaadake kindlasti netist informatsiooni, ostke pileteid ja minge, seal, minge külastage kindlasti suursündmust.
0: Ja veel kord teile ka aitüma kutsumast ja kõiki inimestega kohtume Tõrvas.
1: Kohtumiseni.
2: Aitäh.
3: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
4: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugged Star, Shannon, Quint, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimad tantsumuusikat setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonna.

0: ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ Puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: ja tänane Lõuna-Eesti hommikuprogramm hakkab sellega läbi saama ja terve hulk toredaid külalisi jälle.
1: Ja oli täitsa meeleolukas ja kõik need vahvad intervjuud on ju järe kuulata ka Ring FM-i kodulehekülle. Otsige seal kordus üles ja saate järele kuulata ka.
0: Homme on juba kolmapäev, homme on meil kultuuripäev, siis räägime, kutsume siin teid Lõuna-Eestisse puhkama ja tutvustame siin erinevaid üritusi, nii et on, mida kuulata ka homme, kella 7 alustab juba hommikuprogramm, aga mina olen ka tegelikult ju siin meie eetris veel täna korra, nii et kella 16 siis ka tööd koju saade. Ja homme olen tagasi, ikka ja. Hommikul kella 7. Tšau!
1: Tšau!
2: Täistunni parimate hindadega tuleb sinuni hinnapomm! See on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega Neetris Sirli Pippar. Hiina teadlased teatasid uuest geneetilisest leiust, mis võib viidata seosele iidse inimliigi homo erectuse ja Aasias elanud Denisi inimese ehk Denisovansi vahel. Uuring põhineb umbes 400 000 aasta vanustel Hiinast leitud hammastel, millest eraldati hambaemaili valke. Teadlaste sõnul võib üks leitud valk viidata võimalikule geneetilisele segunemisele eri inimliikide vahel. Uurijad peavad siiski vajalikuks täiendavaid uuringuid, et selgitada, kas osa neist geenijälgedest on jõudnud ka tänapäeva inimesteni. Ajalehete Telegraph andmetel on mitu NATO liikmesriiki tõkestanud ettepaneku, mille järgi oleks iga riik pidanud panustama 0,25% oma sisemajanduse kogutoodangust Ukraina sõjaliseks abiks. Vastuseisu avaldasid muuhulgas Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja Kanada. NATO peasekretär Mark Rutte on varem öelnud, et kindla protsendimäära kokkuleppe ei pruugi saada vajalikku toetust. Arutelud jätkuvad ajal, mille Euroopa riigid otsivad võimalusi Ukraina toetamise jätkamiseks. Prantsusmaa parempopulistliku rahvusliku liidu võimalik presidendikandidaat Jordan Bardella ütles väljaandele Le Pen, et tema juhtimisel ei lahkuks Prantsusmaa Euroopa liidust, kuid sooviks piirata Brüsseli mõju riigi sisepoliitikale. Bardella sõnul peaks Prantsusmaa seadma oma põhiseaduse Euroopa Liidu reeglitest kõrgemale, eriti rändepoliitikas. 2027. aasta presidendi valimiste eel peetakse rahvusliku liitu üheks peamiseks jõuks Prantsuse poliitikas. Briti meedia teatel kahtlustatakse, et Venemaa häiris Suurbritannia kaitseministri John Healy lennuki satelliidisignaali pärast visiiti Eestisse. The Telegraphi andmetel tekkis häire Venemaa piiri lähedal ning GPS-süsteem oli mõjutatud umbes 3 tundi. Healy kohtus Eestis Briti vägede ja kaitseminister Hanno Pevkuriga. Sarnaseid GPS-häireid on Läänemere piirkonnas viimastel aastatel registreeritud korduvalt ning Eesti on sellele probleemile ka varem tähelepanu juhtinud. Vormel 1 Kanada Grand Prix Montrealis võitis itaallane Kimi Antonelli, kes tõi Mercedesele hooaja olulise võidu. Teiseks tuli Ferrari piloot Lewis Hamilton ning kolmandaks Red Bulli sõitja Max Verstappen. Võistlust mõjutasid mitmed tehnilised probleemid. Katkestama pidi näiteks Antonelli tiimikaaslane George Russell, kes oli varem nädalavahetusel näidanud tugevat tempot.
1: Iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt, Tõrvas 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, tuulepealsel rannikul kohati 10 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist ka juunis ja juulis Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool. Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
6: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
7: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

piiga ei jätta või sihukest. Seitse tükki teisi vist annaks ära tema eest. Järsku võib tulla üks nalkega meremees, keerutab ja räägib

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Eesti autorite ühingu andmetel koguti eelmisel aastal rekordilised ligi 12 miljonit eurot autoritasusid. See on peaaegu 11% rohkem kui aasta varem. Eesti autorite ühingu tegevjuhi Mati Kaalepi sõnul tõi suure kasvu erakordselt kontsertirohke aasta, eriti Tallinna lauluväljakul toimunud suurüritused. Kõige rohkem teeniti elava muusika esitlustelt, samas kui Spotify ja teised voogedastusplatvormid toovad autoritele jätkuvalt väiksemat tulu. Eesti raadiotes ja televisioonis mängiti mullu enim Tommy Cashi lugu Espresso Macchiato, populaarsete artistide seas olid ka Nublu ja Billie Eilish. Eesti autorite ühingu andmetel sai autoritasu ligi 4600 inimest, kuid üle 20 000 euro teenis aastaga vaid 19 autorit. See peegeldab ka laiemat trendi, kus suur osa muusikatulust koondub väheste edukamate artistide kätte. Tervisekassa ja Tartu Ülikooli kliinikum alustavad uut projekti, mille eesmärk on kiirendada kopsuvähi diagnoosimist Eestis. Projekti eesmärk on jõuda vähi kahtlustusest diagnoosini senisest poole kiiremini, et patsiendid saaksid ravi alustada võimalikult vara. Arstide sõnul parandab varajane avastamine oluliselt ravitulemusi ja suurendab paranemise võimalust. Pilootprojekti käigus muudetakse uuringute ja arstivisiitide korraldus sujuvamaks ning vähendatakse ooteaegu. Kui tulemused osutuvad edukaks, võib uus süsteem tulevikus laieneda ka teistesse Eesti haiglatesse. Eestis on kopsuvähk üks sagedasemaid vähisurmade põhjuseid ning probleemiks on sageli haiguse hiline avastamine. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles esmaspäeval, et Armeenia võib kaotada Venemaa gaasi soodushinna, kui riik liigub edasi Euroopa Liiduga lõimumise suunas. Armeenia kuulub praegu Venemaa juhitud Euraasia majandusliitu, kuid on viimastel aastatel tugevdanud suhteid Euroopa Liiduga ning kiitnud heaks plaani Euroopa Liiduga liitumiseks. Armeenia välisminister Ararat Mirtsoyan rõhutas samas, et Jerevan ei soovi katkestada poliitilisi ega majandussidemeid Venemaaga. Pinged kahe riigi vahel kasvasid pärast 2023. aasta sündmusi Mägi-Karabahis, kui Aserbaidžaan taastas kontrolli separatistliku piirkonna üle. Venemaa president Vladimir Putin märkis, et Armeenia maksab Vene gaasi eest oluliselt vähem kui Euroopa riigid ning soovitas kaaluda rahvahääletust Euroopa Liiduga liitumise küsimuses. Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles, et Eesti soovib Euroopa Liidult kiiret edasi liikumist Ukraina liitumisprotsessis ning enne juunikuist ülemkogu kõigi kuue läbirääkimiste peatüki avamist. Tsahkna rõhutas, et Eesti toetab Ukraina täielikku liikmelisust Euroopa Liidus, mitte vahepealseid lahendusi. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas eelmisel nädalal Euroopa Liidu juhtidele saadetud kirjas, et Saksamaa pakutud assotsieerunud liikmestaatus oleks Ukraina suhtes ebaõiglane, kuna see jätaks riigi ilma hääleõiguseta Euroopa Liidu otsuste tegemisel. Euroopa Liidus ei ole Ukraina liikmelisuse ajakavas seni täielikku üksmeelt ning teema on seotud nii julgeoleku kui ka Euroopa Liidu laienemispoliitikaga. Koop Saaremaa malefestival tõi nädalavahetusel Kuressaarde üle 100 maletaja 15 riigist. Pingelise kiirturniiri võitis Leedu suurmeister Paulius Pultinevicius, kes kogus koos Aleksei Shirovi ja Ruslan Ponomarjoviga võrdselt 8,5 punkti. Turniiri võit selgus lisanäitajate põhjal. Parima eestlasena lõpetas Jaan Elvest viiendana 8 punktiga. Eesti arvestuses tuli teiseks Aleksander Volodin. Naiste arvestuses võitis Läti suurmeister Laura Roogule. Festivali peakorraldaja Urmas Randma sõnul on Saaremaa malefestivalist kujunenud üks Euroopa tuntumaid malesündmusi.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati, õhtul mitmel pool hoovihma. On äikes oht. Puhub lääne ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Two Quick Starteri siin, oled kuld mu käes, oled pärl mu peos, on teisi päev 26. mai kalendris, lõunaring on saanud alguse, mina olen Simon J, hea meel siin tervitada, no täna oleme taas drifti lainel, täna on ka päev, kui taas jälle saan ühele kuulajale kaks piletit ära jagada kulvilohku, no juuni alguses saab seal kõva drifti lahing toimuma, kes selle uudisiga veel kursis ei ole, siis no õige pea, saame sellel teemal ka pikemalt peatuda, Marta Pikani võtab väga otsa üle.

kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026. Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Ring FM esitleb. Suvealgused festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tjuguk Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadol piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-1950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
0: Ring FM.

Nublu ja Kesselaidele siin hea kuulaja järgmisel nädalavahetusel saate Kulbilohus nautida drifti. No tõesti, muidu oleme ju harjunud Kulbilohus drifti vaatamas käima augusti alguses. Sel aastal siis Baltic Battle leiab aset Kulbilohus ja seda siis 5. kuni 7. juunini. No loomulikult on rajal ka Street Class, Pro 2 ja Pro Class. No see tähendab ainult seda, et terve nädalavahetus saab olema täis rehvi, suitsu ja mootori müra ning no loomulikult seda põnevust ja adrenaliini alati Kulbilohus jagunud on. Sel aastal on rada saanud ka veidi täiendust ja on muutunud turvalisemaks. Kindlasti on kogu seda võistlus seal põnev jälgida, kes on Kulbilohus käinud. No teile ei pea seda üle rääkima küll, aga kes ei ole Kulbilohus varem drifti vaatamas käinud, soovitan minna väga erilise rajaga kogu Baltikumi mõistes siin tegemist on. Kõrguste vahed on seal suured ja autod sõidavad mäest üles, mäest alla, külg ees, kõrvuti ja no miks mitte seda siis sealt samast nõlva pealt ka jälgida kogu rada sulle mõnusasti seal peo peale joonistub ja tõesti väga mõnus seal drifti jälgida on. Soovitan tulla, kes ei ole vaatamas varem käinud Tartu külje all või Elva külje all, Tartu lähedal, kõik see aset siis leiab Kulbilohus. No meie kodulehel ringfm.ee on rohkemalt infot aadressilt driftime.ee saad ka rohkemalt infot ja siit raadioeetrist, no täna saab kõige paremat informatsiooni, ma arvan, sest järgmises tunnis oleme Kristjan Salmrele ka helistamas uurimas siis, kuidas ürituse korraldamine kulgeb. Loomulikult tuletan meelde, et piletid loosis ja veidi enne kella kolme saan ühele kuulejale kaks tükki siis ka ära jagada, nii et sõnumid teele numbrile 1616, märksõnaga drift, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: 6. juunil Tartu Laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

Albanalisiin. Hea kuulaja, ära unusta, et sel nädalal oleme siin lõunaringi saates Drifti lainel. Kulbilohus saab järgmisel nädalavahetusel Drifti nautida. Uues tunnis saame kindlasti rääkida ka Drifti võistluste korraldajaga Kristjan Sallu Salmrega saame siin eetris kindlasti juttu vesta. No tuleb ju vinge battle järgmisel nädalavahetusel Kulbilohus ja ma arvan, et tasub raadiot kuulata, sest head informatsiooni saab siit eetris kindlasti ammutada, et mida kaasa võtta ja mida üldse teadma peaks, kui Kulbilohku Drifti vaatama minna.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Eesti autorite ühingu andmetel koguti eelmisel aastal rekordilised ligi 12 miljonit eurot autoritasusid. See on peaaegu 11% rohkem kui aasta varem. Eesti autorite ühingu tegevjuhi Mati Kaalepi sõnul tõi suure kasvu erakordselt kontserti rohke aasta, eriti Tallinna lauluväljakul toimunud suurüritused. Kõige rohkem teeniti elava muusika esitlustelt, samas kui Spotify ja teised voogedastusplatvormid toovad autoritele jätkuvalt väiksemat tulu. Eesti raadiotes ja televisioonis mängiti mullu enim Tommy Cashi lugu Espresso Macchiato, populaarsete artistide seas olid ka Nublu ja Billie Eilish. Eesti autorite ühingu andmetel sai autoritasu ligi 4600 inimest, kuid üle 20 000 euro teenis aastaga vaid 19 autorit. See peegeldab ka laiemat trendi, kus suur osa muusikatulust koondub väheste edukamate artistide kätte. Tervisekassa ja Tartu Ülikooli kliinikum alustavad uut projekti, mille eesmärk on kiirendada kopsuvähi diagnoosimist Eestis. Projekti eesmärk on jõuda vähi kahtlustusest diagnoosini senisest poole kiiremini, et patsiendid saaksid ravi alustada võimalikult vara. Arstide sõnul parandab varajane avastamine oluliselt ravitulemusi ja suurendab paranemise võimalust. Pilootprojekti käigus muudetakse uuringute ja arstivisiitide korraldus sujuvamaks ning vähendatakse ooteaegu. Kui tulemused osutuvad edukaks, võib uus süsteem tulevikus laieneda ka teistesse Eesti haiglatesse. Eestis on kopsuvähk üks sagedasemaid vähisurmade põhjuseid ning probleemiks on sageli haiguse hiline avastamine. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles esmaspäeval, et Armeenia võib kaotada Venemaa gaasi soodushinna, kui riik liigub edasi Euroopa Liiduga lõimumise suunas. Armeenia kuulub praegu Venemaa juhitud Euraasia majandusliitu, kuid on viimastel aastatel tugevdanud suhteid Euroopa Liiduga ning kiitnud heaks plaani Euroopa Liiduga liitumiseks. Armeenia välisminister Ararat Mirtsoyan rõhutas samas, et Jerevan ei soovi katkestada poliitilisi ega majandussidemeid Venemaaga. Pinged kahe riigi vahel kasvasid pärast 2023. aasta sündmusi Mägi-Karabahis, kui Aserbaidžaan taastas kontrolli separatistliku piirkonna üle. Venemaa president Vladimir Putin märkis, et Armeenia maksab Vene gaasi eest oluliselt vähem kui Euroopa riigid ning soovitas kaaluda rahvahääletust Euroopa Liiduga liitumise küsimuses. Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles, et Eesti soovib Euroopa Liidult kiiret edasi liikumist Ukraina liitumisprotsessis ning enne juunikuist ülemkogu kõigi kuue läbirääkimiste peatüki avamist. Tsahkna rõhutas, et Eesti toetab Ukraina täielikku liikmelisust Euroopa Liidus, mitte vahepealseid lahendusi. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas eelmisel nädalal Euroopa Liidu juhtidele saadetud kirjas, et Saksamaa pakutud assotsieerunud liikmestaatus oleks Ukraina suhtes ebaõiglane, kuna see jätaks riigi ilma hääleõiguseta Euroopa Liidu otsuste tegemisel. Euroopa Liidus ei ole Ukraina liikmelisuse ajakavas seni täielikku üksmeelt ning teema on seotud nii julgeoleku kui ka Euroopa Liidu laienemispoliitikaga. Koop Saaremaa malefestival tõi nädalavahetusel Kuressaarde üle 100 maletaja 15 riigist. Pingelise kiirturniiri võitis Leedu suurmeister Paulius Pultinevicius, kes kogus koos Aleksei Shirovi ja Ruslan Ponomarjoviga võrdselt 8,5 punkti. Turniiri võit selgus lisanäitajate põhjal. Parima eestlasena lõpetas Jaan Elvest viiendana 8 punktiga. Eesti arvestuses tuli teiseks Aleksander Volodin. Naiste arvestuses võitis Läti suurmeister Laura Roogule. Festivali peakorraldaja Urmas Randma sõnul on Saaremaa malefestivalist kujunenud üks Euroopa tuntumaid malesündmusi.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati, õhtul mitmel pool hoovihma. On äikese oht. Puhub lääne ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi.
1: sinule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

0: Kõrsikud ja kuum suvi käivitas uue tunni teisipäeval 26. mail. Kell on 13:08 peale tiksunud. Hea meel on teile tervitusi jagada. Mina olen Simon J ja täna saan taas ka pileteid jagada ja seda siis drifti võistlustele. Ma olen lubanud, et teeme täna siin eetris juttu ka Kristjan Salmrega ja Kristjan peaks olema meil siin telefoni ühenduses ka. Tere, Sallu!
1: No hei, kuule, see oli küll hea lugu nüüd.
0: Tõmbas sellise suve,
1: täitsa
0: suve meeleolu peale.
1: No just, et ta tõmbab praegu täpselt selle hetke siukse olukorra. No Tallinnas natuke tuuline on, aga jah, vaib on õige.
0: No meil on ka tuuline, aga päike paistab ja ilm on mõnus. Vaatasin just ilmateadet selleks nädalavahetuseks. Kristjan, kuidas järgmise nädalavahetusega lood on? Kas olete hea ilmatellimuse sisse annud?
1: Tead, loomulikult oleme, aga drift on juba kord selline ala, et see toimub iga ilmaga. Et on olnud isegi üks kord selline olukord, kus me pidime korraks nagu peatama võistluse, sellepärast, et vett oli nii palju, et ei saanud sõita enam. Aga üldiselt me ikkagi sõidame iga ilmaga ja drift on äge ka märjaga.
0: Kui palju see sõitja jaoks muudab asja, kui vihma sadama hakkab ja sa ise ju ka sõitja, räägi sõitja vaatevinkli läbi, mis siis juhtub, kui iluse päikse paiste asemel on hoopis vihmasadu?
1: Refi rõhk alla, käik alla ja lähed samamoodi, ega siin ei olegi midagi, need ood ka vihmaga tänapäeva driftiautodega on ikka metsikud.
0: Mhm. Ja kas ka Eesti võistlustel ikkagi pannakse siis vihma rehv alla ja ikkagi minnakse seda teed mööda, et auto vajab ikkagi ümber seadistamist, kui ilmastiku olud nii palju muutuvad või drifti autode puhul seda seadistamist nii palju väga ei ole?
1: Ei, no tegelikult nagu ma ütlesin, et selles suhtes, et jah, et kui sul on Max Grippi peale auto ehitatud esiots on üleval ja rõhutada tagaotsa pidamise peale, siis jah, pead natukene mängima. Aga üldiselt mina oma auto lasengi rehvi rõhu madalamaks ja vahetan käigu alla. Ehk siis kui ma muidu siselen näiteks 4. käiguga, siis ma teen seda kõike sama asja ainult 3. käiguga.
0: Mm-hmm. No kindlasti saab juba järgmisel nädalavahetusel Kulbilohus see drifti jälgida. No loodame, et vihma ei saja ja mulle tundub, et ikkagi tuleb selline mõnus suvine ilm järgmisel nädalavahetusel Kulbilohus. No mida seal kõike siis näha saab ja mida pealtvaatajad teadma peaksid?
1: Meil on mõned uuendused see aasta. Et me küll VIP-i kaotasime ära, et seda VIP-kohta enam ei ole. Selle vajadus nagu otseselt puudus. Meie toetajad kõik olid ka rahul lihtsalt tava nii nimetatud pööbli ja meiega koos rää ääres olema.
0: Aga me tegime
1: väikse lisa, et saab siis priority parkingut, et kellel on, ma ei tea, väiksed lapsed või vankriga või ratastooliga, et siis priority parkinguga saab vähe ligemale parkida, et selline pluss asi. Siis meil on show ala, me juba eelmine aasta proovisime, väga inimestel läks peale ja nüüd olemegi kõikidel siis drifti võistlustel see aasta pannud välja show ala, sinna ootame kuni 50 ilusat autot, meil mingit kindlad kriteeriumeid ei ole, auto peab olema eriline ja kuna inimesi on väga palju, siis seal võivad olla vabalt iga klassi jaoks, iga maitse jaoks maastiku autosi, Ameerika autosi, Jaapani autosi, madalaid autosi, kiireid autosi, aeglased autosi. Noh, ühesõnaga kõikidele maitsetele, et me otseselt piiri ette ei pane, aga lihtsalt auto peab olema eriline.
0: Mm-hmm. Ja mis selle auto eriliseks teeb? Kus see piir läheb, kui ma panen oma Skodale suured väljad alla ja võibolla paar kleepsu peale, kas see on juba eriline?
1: No, Skoda ei ole just see, ütleme niimoodi, enim levinud auto seal näitusel, aga ma usun, et ka Skoda on võimalik väga ilusaks ägedaks teha, lastest ta madalaks, pannes väike spoiler jub siia sinna. Samas ei pea üldse välimusega midagi tegema, kui sa oled seest näiteks teinud soundi kvaliteedi või soundi mingi suure SPL-i, ehk siis on siis helirõhu auto või mingi sellise asja, siis välimus tavaliselt ei pruugi olla, neid kutsutakse nagu sleeperiks või siis veel parem, kui sul on see Skoda, ütleme, mingisuguse suure hemi mootoriga või mingi monster seal , aga välimus on tavaline , siiski ta on ikka eriline .
0: no Kristjan , sina oled olnud siin Eesti autokultuuris algusest peale , mulle tundub , eksin või vaidled vastu
1: korda palun küsimust , ma hästi ei kuulnud .
0: sina , Kristjan , oled kindlasti olnud siin Eesti autokultuuris sees aegade algusest . Kas sa tahad mulle vastu vaielda selles osas või nõustud ?
1: 1999 alustasin mina oma siis sellist autokultuuri . Et sinnamaani tegime sõpradega väikselt garaažinurgas vana BMW-d ja Moskvitsi ja Volkswagen Polot ja lükkasime Žiguli kummuli ja noh olime noored . Aga 99 oli see , kus siis sai hakatud käima erinevatel üritustel . siin eelkõige asjad olid see Lasnamäe kanali kiirendus , siin olid mõned uhkemad tuuningugaraasid vaikselt hakkasid tekkima , Ameerika autodega käidi paraaditamas . siis oli ka selline uhke subkultuur nagu street race , ega ma ei saa öelda , et ma ei ole kunagi ühegi üritusel käinud . Tegelikult võib-olla isegi paar nädalat tagasi väisasin , jah , võistelnud , noh , ei saa ka seda öelda , ega nüüd üdini hea poiss ka ei ole .
0: kuidas see siis oli , kas oli nii , et tuli võtmed pärast finišijoont üle anda ja teisele mehele või said ise hoopis ühe võtmepaari juurde ?
1: Selliseid mänge me ei ole mänginud siin , et
0: me oleme
1: nojah , kui rahakott võib-olla lubaks mängida selliste panuste peale ja oleks ka kaasamõtlejaid , siis noh , oskuste ja autoehituste poolest oleks ju võinud isegi proovida
0: . Kuidas sa ise tunnetad ja tajud , kuidas see autokultuur siin läbi aastate Eestis muutunud on või arenenud , kas tunned , et täna on see tippmoment või see tippmoment on siin juba möödunud ?
1: Tead , mina ütleks niimoodi , et see käib sihukeste lainetega . Olid need Getaway Tallinnad ja American Car Show'd ja autokultuuri igasugused erinevad üritused , eks ole . siis see muutus , siis hakkasid tulema väiksed sihukesed stantsi üritused ja sihuke tekkis nagu rohkem sihuke hobikultuur . ja nüüd vahepeal oli see täitsa rahulik , vaikne , olid mingid kindlad üritused , mis toimusid . ja ma ütleks , et selle aastaga , kuigi tundub , et tegelikult on nagu kõik kokku kuivanud , aga mul on just hakanud tunduma , et neid inimesi , kes tegelevad nende autode eriliseks muutmisega , oma autode ehitamise asjadega , et nad hakkavad oma asjadega valmis saama ja neid tuleb üha rohkem ja rohkem välja ja kui sa tänavapildis ka vaatad , siis seal on noh , ma ei tea , helesinisest mossest mingi hullu Mansari tuuninguga Lamborghini maasturite ja noh , ühesõnaga see tänavapilt on tunduvalt paremaks läinud .
0: ja no kui mina tänavapilti võib-olla vaatan , siis tänavapildis on minu meelest aina vähem seda siukest koledat , kuidas öelda , Läti tuuningut või siukest koledat tuuningut , vaid asi on aastatega muutunud maitsekamaks . Kas mul on õigus ?
1: Tead , siis kui seda koledat Läti tuuningut tehti , ma ise töötasin siukses asutuses nagu TBHP ja Aerotelvikuga koos , kes siis seal on omanik , tegime igasuguseid põnevaid Läti tuuningu spoileridega autosid , olen ka ise omanud selliseid autosid . Aga juba siis me saime aru , et see pole päris õige värk
0: no igal juhul loodame , et neid Läti tuuninguga autosid järgmisel nädalavahetusel väga palju sinna kulbilohku ei tule , küll aga loodame , et tuleb vingeid ja erilisi masinaid , millega võib-olla keskmisest natukene rohkem vaeva nähtud on ja no ma arvan , et tulevad ka kohale võimsad autod . Eesti võimsad autod on kindlasti kohal . Kas oskad , Kristjan , siin reeta , kes Eesti sõitjatest vägevamatest tegijatest rajal on ja võib-olla ka välismaalt , kes tulemas on ?
1: No kogu meie tipp on kindlasti kohal , et selles suhtes , kuna on meistrivõistluste etapp , siis loomulikult on kõik need inimesed kohal . samuti on meil oodata sihuke inimene nagu Giovanni Dallapozza , kes on , ma 100% kindel ei olegi , ta on sinna Austria poole äkki , aga samas ta nagu mingid juured on tal Soomes ja siis tal on Itaalias veel mingid asjad ja mingid ärid ja asjad . vot sihuke vend tuleb meil siia sõitma .
0: kas see on oranži BMW-ga härrasmees ?
1: täpselt nii . täpselt nii. Ja juba Raasilas pidanud sõitma siuke preili, noor 15 aastane nagu Eva Nox. Tema on siis Iisraeli esindaja. Ja tema on ka praegu uuesti registreerinud ja kuulsin tema käest, et auto on korras ja teel siia poole. Ehk siis nii kaugelt tuleb. Hetkel on meil registreerinud muidugi meistrid. Siin on Edgar Krogeris ja Voldemar Sillinson. Ma tean seda, et kõik üritavad Aho Vaida just eelistas, et tema tuleb sõitma. Kulmilau rada nagu meeldib kõigile. Ja kuigi meil Leedu etapp ei ole, nagu meil tavaliselt Kulmilaus on, siis ma näen juba praegu kuut Leedu sõitjat sõitmas. Ja meil on seal loomulikult Balti meistri võistlused, ehk siis Andrius Vassiljauskas oma uhke uue teise seeria BMW-ga on kindlasti kohal ja kuna Driftmasters etappi ei toimu, noh, loomulikult need kuulsad ilusad sõitjad ei ole meil öelnud, et nad tulevad sõitma, aga mingid kõlakad käivad, et on võimalus, et nad tulevad ja me kindlasti sellest ka meedias kaastame, kui nad oma jah-sõna on öelnud.
0: Kas võib ka nii olla, et mingi hetkel enam ei saa sõitjaid vastu võtta, et sõitjate nimekiri lihtsalt läheb niivõrd pikaks, on seda varem juhtunud ja kas sellist ohtu on?
1: Selline oht ja selline asi oli nüüd Soomes toimunud mai alguse Chicago Driftil, kus oli siis üle 120 taotluse, kui ma jäksin 127 taotlust ja sõitma sai lõpuks 58 autot.
0: No igal juhul muljetavaldav nimekiri.
1: On. No meil jääb see ikkagi sinna 32-35 auto hulka.
0: No ma arvan, et
1: aga see on piisav.
0: Igal juhul saab oma selliste vingete autode, võimsate autode isu täis järgmisel nädalavahetusel Kulbilohus. Räägime Kulbilohu rajast veel. Kuuldavasti on seal natukene ka asfalteeritud vahepeal.
1: Asfalteeriti küll jokker, see meid väga ei puuduta. Meid puudutab see, et seal löödi kopp maasse ja tehakse raja ääred suuremaks. Me saame kiiremini sõita ja tehakse turvalisemaks, et kui meie kiirem sõit lõpeb vallis, et me katuse peale ennast nii palju, nii kergelt ei keeraks. Mõni rallifänn võib nüüd öelda, et oh, mina ei tule autot katuse ei lenda, aga tegelikult vaadata, et professionaalselt drifti, siis seda katus ei olegi see oluline asi. Ja mis ma võin veel öelda, et selle aasta refi valik on progressi sõitjatel palju parem kui oli eelmine aasta. See on palju ühtlasem ja progressi tandemid kahel juba toimunud võistlusel progressis on olnud tunduvalt stabiilsemad ja paremini jälgitavad ja üliligidased ja väga põnevad.
0: Mida see täpsemalt tähendab? Kas on mingisugused uued refid turul?
1: Ma rääksin sellest pikemalt Petrolheadsi podcastis, et sealt saab selle kohta siis kuulata, vaadata. Petrolheadsi info leiate kindlasti YouTubeist. Ref on pro-klassis ja semi-pro-klassis nüüd põhimõtteliselt peaaegu monoref. Seda võttes selles mõttes, et nende kiirused on nagu võrdsed, et enam ei ole sellised suuri vahesid, mis teevad tandemid tunduvalt paremaks, et kes on meie driftivõistlusi jälginud, siis street class ja pro 2 class ongi sellised hästi ühtlased tänu põhimõtteliselt mono tänava refile. Ja nüüd on siis see jõudnud ka lõpuks pro klassi, kus refid on väga nagu võrdseks saanud.
0: Kui me räägime driftist kui spordialast, kus see kõik alguse saanud on? No, kindlasti paljud mõtlevad, no kus ta ikka alguse sai kuskilt kaubanduskeskuse tagant parklast, aga kindlasti see ju nii ei ole, kus see ala alguse saanud on ja võibolla kas see Kulbilohu rada on mingis mõttes ka nagu sarnane nendele juurtele, kus see spordiala pärit on?
1: Selles mõttes, jah, sa pead nüüd silmas Doug drifti. Doug Drift on siis pärit Jaapanist, kus kurvide kiiremaks läbimiseks hakati autodel külg ette viima ja noh, samas mitte pidurdada selline nii palju, aga hoides siis auto kogu aeg külg kivisemises ja sellega siis suudeti neid kurve kiiremini läbida.
0: Ja seda siis mägedes, eks ole?
1: Just, mägedes ja see sai alguse tegelikult Jaapanist. Just, ja mäest alla sõites.
0: No aga Kulbilohu saab ka kõrsti mäest alla sõita.
1: Täpselt nii, Kulbilohu rada on nüüd niimoodi, et Kulbilohu rajal on siis kõige madalama ja kõige kõrgema punkti vahe, kui ma ei eksi 30 meetrit.
0: See on täiesti uskumatuna kõlav minu meelest. 30 meetrit on mingi raja kõrguste vahe Eestis. Kuidas see võimalik on?
1: Jah. no kuidas ma nüüd ütlen , kulbilohk on kulbilohk , noh üritus toimub kulbiluhus , kulbi sees . ma seda faktina pean veel seda järgi uurima , kas see oli 30 meetrit , see oli nagu ma mäletan .
0: sinna kanti ta oli igal juhul .
1: päris kõrge on ja seal ongi niimoodi , et me stardime põhimõtteliselt poole mäe pealt , me sõidame orgu ja siis hakkame orust üles tulema . Esimese kurvi lõpuks oleme tipus ja siis sõidame uuesti alla kohe üles , kõik kurvid on pimedad . põhimõtteliselt kannad kokku ja fate of leap või läbi seinte või kuidas me Eestimaal teeme . et see on väga äge .
0: 30 kuni 31 meetrit on siis jah , kõrguste vahe kulbilohus , guugeldasin siin kiirelt välja . igal juhul , kui sa võtad nüüd ette selle võistlejate nimekirja ja võib-olla mõtled ka esimese võistluse peale ja tulevaste võistluste peale , mis sa arvad , kes sel aastal need sellised favoriidid on ja võib-olla kes sel aastal üllatajad ?
1: Selle aasta üllatajad no kui Siim Oskari auto nüüd vastu peab , siis Siim Oskar on kindlasti üks favoriitidest hetkel aga kui võtta nüüd niimoodi , et ka Greg Merilo just pani Soomes võistluse kinni ja on väga tugevalt esinenud siin igal pool , et kui ta närv vastu peab , siis on ka tema üks kindlasti konkurentsis .
0: see mees on juba sotsiaalmeedias päris kuulus , rahvusvaheliselt lausa .
1: tema on ja pigem rahvusvaheliselt jah , ja tema on sihuke aktiivne noor poiss , kes teeb väga palju erinevaid asju mm . -hmm. Siis on meil vanapeer Karel Piiroja , kes on siis eelmine aasta Michael Railioniga koos juba võtnud meistrivõistluse tiitli . ja nüüd ta on siis ise roolis ja on sama plaan . et see on äge , ma vaatan isegi , mina olen praegu 4. kohal ja ei olegi kõige kaugem , no okei , Siim on veits eest ära läinud . aga ka minul on võimalus seal etteotsa praegu trügida .
0: Sallu , kuidas sa üldse tunned , kas on keerulisem iga aasta järjest nende nooremate sõitjatega sõita ka või tunned sa ennast ikkagi veel vana kalana üsna mugavalt ja ei tunne ennast nii väga ohustatuna nendest uutest sõitjatest ?
1: mul on see hirmus asi on , et mul läks jube kaua aega , et jõuda selle arenguni , et no nüüd ma sõidan , ma tunnen , et ma sõidan ja aina paremini läheb . et selles suhtes , eks kogemus loomulikult loeb , kuigi tehnika vastu peab ja kõik hästi on , siis on kõigil võimalus tulla ikkagi poodiumile . samamoodi on ka see minul ja ma näen ennast loomulikult maksimumi , et seda teha .
0: No igal juhul tasub ka sulle kaasa elama tulla siis järgmisel nädalavahetusel 5. kuni 7. juunini kulbilohus siis Baltic Battle driftivõistlus aset leiab . Street klass on rajal Pro 2 ja Pro klass ja no loomulikult Eesti meistrivõistluste arvestus ja Balti meistrivõistluste arvestus ehk siis ka Baltikumi sõitjad kohal . Kristjan , sulle soovime eelolevaks hooajaks kindlasti palju edu ja kuna sa oled Eesti driftivõistluste korraldaja ka , siis ka selles osas soovime sulle tugevat närvi ja pea ikka vastu .
1: aitäh , ma räägiks kiiresti ühe asja veel ära . et reedel on Pro kahe klassi treeningud õhtul laupäeval on täis Pro kahe ja Pro klassi võistlus , mis on siis täishinnaga 30 eurot ja pühapäeval on ainult Street klassi võistlus , kus pilet on 15 eurot . ehk siis alati küsitakse , miks me ei ole nagu eraldi päevapiletid , siis pühapäeval on meil seekord eraldi päevapilet .
0: no seda on hea kuulda no igal juhul vinge nädalavahetus siis järgmisel nädalavahetusel aset saab leidma siin Tartu lähedal Elva külje all kulbilohus . ma arvan , et kuulajatel tekkis nüüd tõsine huvi tulla seda kõike ka vaatama , igal juhul soovitan minna ja proovin ise ka läbi tulla . Kristjan , soovime sulle ka mõnusat algavat suve , no seda ei saa ka unustada .
1: aitäh , ma ei jõua ära oodata .
0: no saame äkki sel hooajal sinuga veel siin eetris natukene rääkida , mine sa tea .
1: kindlasti , näeme kulbilohus .
2: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
3: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Juke Start, Shannon, Kunt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
9: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
10: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
11: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
12: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
11: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
13: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee.
14: Kui ehitada, siis juba korralikult.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

0: Ring FM. Suve ootatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
2: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Eesti autorite ühingu andmetel koguti eelmisel aastal rekordilised ligi 12 miljonit eurot autoritasusid. See on peaaegu 11% rohkem kui aasta varem. Eesti autorite ühingu tegevjuhi Mati Kaalepi sõnul tõi suure kasvu erakordselt kontserti rohke aasta, eriti Tallinna lauluväljakul toimunud suurüritused. Kõige rohkem teeniti elava muusika esitlustelt, samas kui Spotify ja teised voogedastusplatvormid toovad autoritele jätkuvalt väiksemat tulu. Eesti raadiotes ja televisioonis mängiti mullu enim Tommy Cashi lugu Espresso Macchiato, populaarsete artistide seas olid ka Nublu ja Billie Eilish. Eesti autorite ühingu andmetel sai autoritasu ligi 4600 inimest, kuid üle 20 000 euro teenis aastaga vaid 19 autorit. See peegeldab ka laiemat trendi, kus suur osa muusikatulust koondub väheste edukamate artistide kätte. Tervisekassa ja Tartu Ülikooli kliinikum alustavad uut projekti, mille eesmärk on kiirendada kopsuvähi diagnoosimist Eestis. Projekti eesmärk on jõuda vähi kahtlustusest diagnoosini senisest poole kiiremini, et patsiendid saaksid ravi alustada võimalikult vara. Arstide sõnul parandab varajane avastamine oluliselt ravitulemusi ja suurendab paranemise võimalust. Pilootprojekti käigus muudetakse uuringute ja arstivisiitide korraldus sujuvamaks ning vähendatakse ooteaegu. Kui tulemused osutuvad edukaks, võib uus süsteem tulevikus laieneda ka teistesse Eesti haiglatesse. Eestis on kopsuvähk üks sagedasemaid vähisurmade põhjuseid ning probleemiks on sageli haiguse hiline avastamine. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles esmaspäeval, et Armeenia võib kaotada Venemaa gaasi soodushinna, kui riik liigub edasi Euroopa Liiduga lõimumise suunas. Armeenia kuulub praegu Venemaa juhitud Euraasia majandusliitu, kuid on viimastel aastatel tugevdanud suhteid Euroopa Liiduga ning kiitnud heaks plaani Euroopa Liiduga liitumiseks. Armeenia välisminister Ararat Mirtsoyan rõhutas samas, et Jerevan ei soovi katkestada poliitilisi ega majandussidemeid Venemaaga. Pinged kahe riigi vahel kasvasid pärast 2023. aasta sündmusi Mägi-Karabahis, kui Aserbaidžaan taastas kontrolli separatistliku piirkonna üle. Venemaa president Vladimir Putin märkis, et Armeenia maksab Vene gaasi eest oluliselt vähem kui Euroopa riigid ning soovitas kaaluda rahvahääletust Euroopa Liiduga liitumise küsimuses. Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles, et Eesti soovib Euroopa Liidult kiiret edasi liikumist Ukraina liitumisprotsessis ning enne juunikuist ülemkogu kõigi kuue läbirääkimiste peatüki avamist. Tsahkna rõhutas, et Eesti toetab Ukraina täielikku liikmelisust Euroopa Liidus, mitte vahepealseid lahendusi. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas eelmisel nädalal Euroopa Liidu juhtidele saadetud kirjas, et Saksamaa pakutud assotsieerunud liikmestaatus oleks Ukraina suhtes ebaõiglane, kuna see jätaks riigi ilma hääleõiguseta Euroopa Liidu otsuste tegemisel. Euroopa Liidus ei ole Ukraina liikmelisuse ajakavas seni täielikku üksmeelt ning teema on seotud nii julgeoleku kui ka Euroopa Liidu laienemispoliitikaga. Koop Saaremaa malefestival tõi nädalavahetusel Kuressaarde üle 100 maletaja 15 riigist. Pingelise kiirturniiri võitis Leedu suurmeister Paulius Pultinevicius, kes kogus koos Aleksei Shirovi ja Ruslan Ponomarjoviga võrdselt 8,5 punkti. Turniiri võit selgus lisanäitajate põhjal. Parima eestlasena lõpetas Jaan Elvest viiendana 8 punktiga. Eesti arvestuses tuli teiseks Aleksander Volodin. Naiste arvestuses võitis Läti suurmeister Laura Roogule. Festivali peakorraldaja Urmas Randma sõnul on Saaremaa malefestivalist kujunenud üks Euroopa tuntumaid malesündmusi.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati, õhtul mitmel pool hoovihma. On äikese oht. Puhub lääne ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

tere päevast, hea kuulaja, Code One käivitas uue tunni, siin oli selles saab meie suvi. Hea meel on sulle tervitusi jagada teisi päeval, 26. mail. Lõunaringi viimane saatetund on saanud alguse, ma saan selle tunni lõpus. Võibolla, et sulle kinkida kaks driftipiletit järgmiseks nädala vahetuseks kulbilohku. Õige pea, peatume sellel teemal ka pikemalt. Liis Lemsalu ja Villem Trillem jätkavad.

0: Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.
1: Ring FM.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
6: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

ansambel Black Velvet oli siin sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga Drift ja lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht, kui tahad 1 euro ja 90 sendi eest olla loosiratas sees ja võita endale 2 piletit. Kogu nädalavahetuseks, juba järgmiseks nädalavahetuseks, 5. kuni 7. juunini Kulbilohus. Elva külje all kõik see aset leiab. No Baltikumi meistrivõistluste arvestuse etapp aset leiab ja niisamuti ka siin Eesti meistrivõistluse etapp seal sellega kõige raames toimub. No tasub minna vaatama vinge ja vaate mänguline kõik see drifti show seal kindlasti saab olema. No Kulbilohus on alati draamat ka jagunud. Tasub minna. Meie kodulehel on info kõik olemas või siis külasta aadressi driftime.ee ja no tasub raadiot ka kuulata, sest õige pea loetud minutite pärast kingime 2 piletit ära.

muideks, mul on täna sünnipäev. Suht mõtetu päev on olnud. Isegi lund ei saanud. Ükski minu 2500 sõbrast uksele koputama ei tulnud. Keegi oleks võinud ikka sisse sadada, aga... No vähemalt kui ma Facebooki seina vaatan, siis on küll õnnitlejad sadades. Järelikult on kõik hästi, sest vähemalt selles nägude raamatus

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Artiest. Lisäinfo sugarline.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav! Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusplokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka plokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Ring FM.

on Marleneli siin. Ma olen lubanud kinkida ära selle tunni lõpus piletid driftivõistlustele järgmiseks nädalavahetuseks Kulbilohku. 3 päeva piletid on sel nädalal loosis homme ka. Saan veel siin pileteid jagada ja kuni reedeni välja need piletid loosis, nii et sõnum teele numbrile 1616, märksõnaga drift. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti on sõnumil hinnaks. No kindlasti saab nüüd rõõmustada Aidro, kelle telefoni numbri 3, viimast numbrit on 322. Palju õnne sulle. Sinuga võtame sel nädalal siit raadiost ühendust ja anname sulle teada, kuidas sa oma piletid kätte saad. Mina Simon J. tervitan teid siin eetris taas homme kell 12, kui lõunaring startib. Soovin teile kõigile mõnusat teisipäeva jätku. Some people

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Tere, uudistega on Eetris Sirli Pippar. Eesti autorite ühingu andmetel koguti eelmisel aastal rekordilised ligi 12 miljonit eurot autoritasusid. See on peaaegu 11% rohkem kui aasta varem. Eesti autorite ühingu tegevjuhi Mati Kaalepi sõnul tõi suure kasvu erakordselt kontsertirohke aasta, eriti Tallinna lauluväljakul toimunud suurüritused. Kõige rohkem teeniti elava muusika esitlustelt, samas kui Spotify ja teised voogedastusplatvormid toovad autoritele jätkuvalt väiksemat tulu. Eesti raadiotes ja televisioonis mängiti mullu enim Tommy Cashi lugu Espresso Macchiato, populaarsete artistide seas olid ka Nublu ja Billie Eilish. Eesti autorite ühingu andmetel sai autoritasu ligi 4600 inimest, kuid üle 20 000 euro teenis aastaga vaid 19 autorit. See peegeldab ka laiemat trendi, kus suur osa muusikatulust koondub väheste edukamate artistide kätte. Tervisekassa ja Tartu Ülikooli kliinikum alustavad uut projekti, mille eesmärk on kiirendada kopsuvähi diagnoosimist Eestis. Projekti eesmärk on jõuda vähikahtlustusest diagnoosini senisest poole kiiremini, et patsiendid saaksid ravi alustada võimalikult vara. Arstide sõnul parandab varajane avastamine oluliselt ravitulemusi ja suurendab paranemise võimalust. Pilootprojekti käigus muudetakse uuringute ja arstivisiitide korraldus sujuvamaks ning vähendatakse ooteaegu. Kui tulemused osutuvad edukaks, võib uus süsteem tulevikus laieneda ka teistesse Eesti haiglatesse. Eestis on kopsuvähk üks sagedasemaid vähisurmade põhjuseid ning probleemiks on sageli haiguse hiline avastamine. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles esmaspäeval, et Armeenia võib kaotada Venemaa gaasi soodushinna, kui riik liigub edasi Euroopa Liiduga lõimumise suunas. Armeenia kuulub praegu Venemaa juhitud Euraasia majandusliitu, kuid on viimastel aastatel tugevdanud suhteid Euroopa Liiduga ning kiitnud heaks plaani Euroopa Liiduga liitumiseks. Armeenia välisminister Ararat Mirtsojan rõhutas samas, et Jerevan ei soovi katkestada poliitilisi ega majandussidemeid Venemaaga. Pinged kahe riigi vahel kasvasid pärast 2023. aasta sündmusi Mägi Karabahis, kui Aserbaidžaan taastas kontrolli separatistliku piirkonna üle. Venemaa president Vladimir Putin märkis, et Armeenia maksab Vene gaasi eest oluliselt vähem kui Euroopa riigid ning soovitas kaaluda rahvahääletust Euroopa Liiduga liitumise küsimuses. Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles, et Eesti soovib Euroopa Liidult kiiret edasiliikumist Ukraina liitumisprotsessis ning enne juunikuist ülemkogu kõigi kuue läbirääkimiste peatüki avamist. Tsahkna rõhutas, et Eesti toetab Ukraina täielikku liikmelisust Euroopa Liidus, mitte vahepealseid lahendusi. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas eelmisel nädalal Euroopa Liidu juhtidele saadetud kirjas, et Saksamaa pakutud assotsieerunud liikmestaatus oleks Ukraina suhtes ebaõiglane, kuna see jätaks riigi ilma hääleõiguseta Euroopa Liidu otsuste tegemisel. Euroopa Liidus ei ole Ukraina liikmelisuse ajakavas seni täielikku üksmeelt ning teema on seotud nii julgeoleku kui ka Euroopa Liidu laienemispoliitikaga. Koop Saaremaa malefestival tõi nädalavahetusel Kuressaarde üle 100 maletaja 15 riigist. Pingelise kiirturniiri võitis Leedu suurmeister Paulius Pultinevicius, kes kogus koos Aleksei Shirovi ja Ruslan Ponomarjoviga võrdselt 8,5 punkti. Turniiri võit selgus lisanäitajate põhjal. Parima eestlasena lõpetas Jaan Elvest viiendana 8 punktiga. Eesti arvestuses tuli teiseks Aleksander Volodin. Naiste arvestuses võitis Läti suurmeister Laura Roogule. Festivali peakorraldaja Urmas Randma sõnul on Saaremaa malefestivalist kujunenud üks Euroopa tuntumaid malesündmusi.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati, õhtul mitmel pool hoovihma. On äikes oht. Puhub lääne ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee. 4x4 mäkketõus tuleb taas. 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserti annavad Jukud Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Mees, ära ennem maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna.eesti või sunluna.ee.
8: Ring FM.

0: kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
5: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
8: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikud, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
9: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lassessika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: uudistega on eetris Sirli Pippar. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas, et koolid võivad ka edaspidi korraldada õppekäike paindlikult, kuid lapsevanemaid ei tohi nende eest maksma sundida. Haridus- ja teadusministeeriumi uue juhendi järgi peab kohustuslik õppetöö olema tasuta. Samas võib koguda vabatahtliku klassiraha või annetusi tingimusel, et kõik õpilased saavad võrdselt osaleda. Avaliku pöördumise algatanud Pimedate ööde filmifestivali juht Mikk Grandström ütles, et uus suunis annab õpetajatele ja koolidele taas kindluse korraldada teatrikülastusi, muuseumitunde ja ekskursioone. Kultuuriasutused on samal ajal tundnud tugevat mõju. Eesti Loodusmuuseum teatas, et kooligruppide külastused vähenesid ligi 40% ning muuseum otsib nüüd koostöös ettevõtetega uusi võimalusi haridusprogrammide toetamiseks. Arutelu puudutab laiemalt küsimust, kuidas tagada koolides võrdsed võimalused, sõltumata perede majanduslikust olukorrast. President Alar Karis kuulutas välja kolm uut seadust, mis puudutavad planeerimismenetlusi, teenustasude maksustamist ning varjupaigasüsteemi uuendamist. Uue planeerimisseaduse eesmärk on kiirendada ja lihtsustada arenduste menetlemist. Omavalitsused saavad edaspidi kiiremini lõpetada aegunud planeeringuid ning detailplaneering kaotab kehtivuse, kui 10 aasta jooksul ei alustata arendusega. Samuti luuakse infosüsteem, mille kaudu saab elanike planeeringutest paremini teavitada. Maksumuudatustega hakkab eraisikute vaheliste teenuste puhul sotsiaalmaksu tasuma teenuse osutaja. Lisaks vabastatakse lühiajaliselt Eestis töötavad mitte residendist tööandjad registreerimis- ja maksukohustustest, kui neil puudub siin püsiv tegevuskoht. Muudatus puudutab näiteks diginomaate, sportlasi ja filmivõtete meeskondi. Kolmas seadus viib Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu uuendatud varjupaiga ja rändereeglid. Valitsuse sõnul peaks see kiirendama menetlusi ja vähendama süsteemi kuritarvitamist, samal ajal säilitades taotlejate õiguste kaitse. Bolt jäi Soomes ilma suurest taksohankest, kuna ettevõtte kasutas pakkumises väidetavalt valet terminit, kirjutab Helsingin Sanomat. Soome sotsiaalkindlustusamet Keela valis uued sõiduteenuse pakkujad aastateks 2027 kuni 2030. Tegemist on märgilise hankega, sest mõnes piirkonnas moodustavad Keela hüvitatavad sõidud kuni 80% taksofirmade käibest. Bolti Soome juht Mikael Uusivoori ütles, et ettevõtte pakkumine lükati tagasi sõna teenuse pakkuja kasutamise tõttu, kuigi kasutada tulnuks terminit allhankija või taksoettevõtja. Bolt on otsuse vaidlustanud ning pöördunud turukohtusse. Ettevõtte hinnangul koheldi teisi osalejaid paindlikumalt, kuna neile anti võimalus oma pakkumisi täiendada. Juhtum on Soomes tähelepanu pälvinud, sest riiklikud sõiduhanked mõjutavad otseselt nii transporditurgu kui ka patsientide ja eakate ligipääsu teenustele. Liisa Pakosta saadab reedel kooskõlastusringile uue seaduseelnõu, mis muudab sideandmete kogumise korda Eestis. Praegu peavad sideettevõtted säilitama sideandmeid 1 aasta jooksul, kuid Euroopa Liidu kohus on leidnud, et inimeste andmete massiline säilitamine rikub põhiõigusi. Uue eelnõu järgi ei peaks sideettevõtted enam uurimisasutuste jaoks koguma kõigi inimeste asukoha ja suhtlusandmeid. Säilitada tohib vaid ärilisel eesmärgil vajalikku infot, näiteks teadmist, et kõne toimus, kuid mitte täpseid asukoha andmeid ega kõne sisu. Vandeadvokaat Andri Rohtla kritiseeris plaani, leides, et massilise andmete kogumise võimalus võib siiski alles jääda, kui valitsus kuulutab välja julgeoleku ohu. Pakosta sõnul saab erand korras andmete ulatusliku kogumise otsustada vaid piiratud ajaks ning selleks on vaja ka Riigikogu julgeoleku asutuste järelevalve komisjoni heaks kiitu. Teema puudutab tasakaalu julgeoleku ja inimeste privaatsuse vahel. SSC Napoli peatreener Antonio Conte lahkus omal soovil ametist. Napoli kinnitas Conte lahkumist lühikese teatega. Aitäh kõige eest, treener! Conte juhendamisel tuli Napoli eelmisel hooajal Itaalia meistriks ning saavutas tänavu hõbemedali. Ühisel pressikonverentsil ütlesid Conte ja klubi omanik Aurelio De Laurentiis, et koostöö hakkas mõni aeg tagasi keeruliseks muutuma, kuid nende omavahelised suhted jäid heaks. Conte kinnitas ka, et tal ei ole kokkulepet Itaalia jalgpalliliiduga Itaalia koondise peatreeneriks naasmiseks. Tema sõnul plaanita nüüd mõnda aega puhata. Conte 2 ametiaasta jooksul võitis Napoli lisaks Serie A tiitlile ka Itaalia superkarika, kuid meistrite liigas jäi klubi tänavu sõelmängudest välja.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loodetuul 4-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul loodetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-11 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur homme on 9-15 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee. Ring FM.

pisut tuulised, aga päikeselised tervitused kõikidele meie kuulajatele. Teisipäev, 26. mai on kätte jõudnud ja juba tegelikult mõnda aega siin kestnud ka. Kristjan Veedler on jõudnud siia stuudiosse, et siis teie nii tuua tänane töölt koju saate ja täna loomulikult ka annan piirideta peo pileteid ära ja ikka head muusikat mängin, pisut juttu räägin ka vahele, nii et mõnusat koos olemist koos minuga kuni kella 7 välja.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja Moorits sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
7: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
9: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number L04708.
10: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatnõu aas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
11: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: FM. Sellel nädalal on saatel Töölt koju hea meel saata oma kuulajaid peole ja juuni alguses siin 10. kuni 14. juunini on Valga Valka tänavad tõepoolest elu ja melu ja külalisi täis ja kulmineerub siis see aeg 12. juunil piirideta peoga. Toimub see siis Valga keskväljakul, nii et terveks nädalaks põhimõtteliselt võite Valka tulla ja tegemist seal on küll ja küll. Ja 12. juunil siis Valga keskväljakul esinevad Smilers, Nancy ja Hunt ka ja Eesti parimad artistid loomulikult toiduala erinevate maitsetega ja eriline atmosfäär seal juures ja bioenergia, mis tõesti piire ei tunne nagu ka ürituse nimi siis ütleb. Ja traditsiooniline paraad Lätist Valka, mis viib siis otse festivaliplatsile ja palju muud on ka seal juures. Facebookist piirideta pidu 2026 on rohkem infot võimalik saada ja kogu Valga Valka kaksiklinna festivali programm on ka leitav siis Valga Valla sotsiaalmeediast ja veebilehelt valga.ee. Meie ootame teie sõnumeid, numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna piirideta pidu, pange oma nimi ka juurde ja saate lõpus siis lasen ka loosima sinnal ühe inimese välja valida, kes siis ühe pääsme sellele samale uhkele peole saab.
1: Eetris on saade Töölt koju.

0: Põlvas 101,7 MHz.
1: Raadio on Ring FM, täna on 26. mai ja sünnipäevalapsed vaatame ka üle siis tänase päeva omad. Täna aastal 1896 on sündinud Hugo Möldre, kes oli siis Eesti sõjaväelane ja jurist. 1908 tänasel päeval Eesti helilooja ja pedagoog sündinud Eugen Kapp. 1910 Enn Parve, Eesti näitleja ja lavastaja loomulikult. Miles Davis on ka täna sündinud. Tema on siis Ameerika või oli Ameerika trompetist ja helilooja 1926 sünni aastaga. Telesaate juht Tuuli Roosma 1975 sündinud ja Eesti poplaulja Eda Inesetti on ka täna siia ilma tulnud aastal 1981. Kuuleme ka ühe Inese loo, teistele soovime ka palju õnne!

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest. Suur valik kõuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
9: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

tänase saate töölt koju esimene tund ongi läbi saamas, aga ennem seda tuletan teile meelde veel, et meie käest on võimalik saada pileteid ühele uhkele üritusele, mis siis kannab nime Piirideta pidu ja toimub see juba 12. juunil Valgas, kui siis tegelikult on kulmineerumas Valga-Valka kaksiklinnade festival ja pileti saab meie käest kodanik, kes saadab meile sõnumi numbrile 1616, märgusõnaks kirjutab sinna Piirideta pidu oma nime ja elukoha kirjutab ka kindlasti juurde ja täna siis taas loosime ühe pileti sinna välja. Aga meie kohtume teiega juba uues tunnis, kui uudised kuulatud.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Uudistega on eetris Sirli Pippar. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas, et koolid võivad ka edaspidi korraldada õppekäike paindlikult, kuid lapsevanemaid ei tohi nende eest maksma sundida. Haridus- ja teadusministeeriumi uue juhendi järgi peab kohustuslik õppetöö olema tasuta. Samas võib koguda vabatahtliku klassiraha või annetusi tingimusel, et kõik õpilased saavad võrdselt osaleda. Avaliku pöördumise algatanud Pimedate ööde filmifestivali juht Mikk Grandström ütles, et uus suunis annab õpetajatele ja koolidele taas kindluse korraldada teatrikülastusi, muuseumitunde ja ekskursioone. Kultuuriasutused on samal ajal tundnud tugevat mõju. Eesti Loodusmuuseum teatas, et kooligruppide külastused vähenesid ligi 40% ning muuseum otsib nüüd koostöös ettevõtetega uusi võimalusi haridusprogrammide toetamiseks. Arutelu puudutab laiemalt küsimust, kuidas tagada koolides võrdsed võimalused sõltumata perede majanduslikust olukorrast. President Alar Karis kuulutas välja kolm uut seadust, mis puudutavad planeerimismenetlusi, teenustasude maksustamist ning varjupaigasüsteemi uuendamist. Uue planeerimisseaduse eesmärk on kiirendada ja lihtsustada arenduste menetlemist. Omavalitsused saavad edaspidi kiiremini lõpetada aegunud planeeringuid ning detailplaneering kaotab kehtivuse, kui 10 aasta jooksul ei alustata arendusega. Samuti luuakse infosüsteem, mille kaudu saab elanike planeeringutest paremini teavitada. Maksumuudatustega hakkab eraisikute vaheliste teenuste puhul sotsiaalmaksu tasuma teenuse osutaja. Lisaks vabastatakse lühiajaliselt Eestis töötavad mitteresidendist tööandjad registreerimis- ja maksukohustustest, kui neil puudub siin püsiv tegevuskoht. Muudatus puudutab näiteks diginomaate, sportlasi ja filmivõtete meeskondi. Kolmas seadus viib Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu uuendatud varjupaiga ja rändereeglid. Valitsuse sõnul peaks see kiirendama menetlusi ja vähendama süsteemi kuritarvitamist, samal ajal säilitades taotlejate õiguste kaitse. Bolt jäi Soome silma suurest taksohankest, kuna ettevõtte kasutas pakkumises väidetavalt valet terminit, kirjutab Helsingin Sanomat. Soome sotsiaalkindlustusamet Keela valis uued sõiduteenuse pakkujad aastateks 2027 kuni 2030. Tegemist on märgilise hankega, sest mõnes piirkonnas moodustavad Keela hüvitatavad sõidud kuni 80% taksofirmade käibest. Bolti Soome juht Mikael Uusivoori ütles, et ettevõtte pakkumine lükati tagasi sõna teenuse pakkuja kasutamise tõttu, kuigi kasutada tulnuks terminit allhankija või taksoettevõtja. Bolt on otsuse vaidlustanud ning pöördunud turukohtusse. Ettevõtte hinnangul kohaldi teisi osalejaid paindlikumalt, kuna neile anti võimalus oma pakkumisi täiendada. Juhtum on Soomes tähelepanu pälvinud, sest riiklikud sõiduhanked mõjutavad otseselt nii transporditurgu kui ka patsientide ja eakate ligipääsu teenustele. Liisa Pakosta saadab reedel kooskõlastusringile uue seaduseelnõu, mis muudab sideandmete kogumise korda Eestis. Praegu peavad sideettevõtted säilitama sideandmeid 1 aasta jooksul, kuid Euroopa Liidu kohus on leidnud, et inimeste andmete massiline säilitamine rikub põhiõigusi. Uue eelnõu järgi ei peaks sideettevõtted enam uurimisasutuste jaoks koguma kõigi inimeste asukoha ja suhtlusandmeid. Säilitada tohib vaid ärilisel eesmärgil vajalikku infot, näiteks teadmist, et kõne toimus, kuid mitte täpseid asukoha andmeid ega kõne sisu. Vandeadvokaat Andri Rohtla kritiseeris plaani, leides, et massilise andmete kogumise võimalus võib siiski alles jääda, kui valitsus kuulutab välja julgeoleku ohu. Pakosta sõnul saab erand korras andmete ulatusliku kogumise otsustada vaid piiratud ajaks ning selleks on vaja ka Riigikogu julgeoleku asutuste järelevalve komisjoni heaks kiitu. Teema puudutab tasakaalu julgeoleku ja inimeste privaatsuse vahel. SSC Napoli peatreener Antonio Conte lahkus omal soovil ametist. Napoli kinnitas Conte lahkumist lühikese teatega. Aitäh kõige eest, treener! Conte juhendamisel tuli Napoli eelmisel hooajal Itaalia meistriks ning saavutas tänavu hõbemedali. Ühisel pressikonverentsil ütlesid Conte ja klubi omanik Aurelio De Laurentiis, et koostöö hakkas mõni aeg tagasi keeruliseks muutuma, kuid nende omavahelised suhted jäid heaks. Conte kinnitas ka, et tal ei ole kokkulepet Itaalia jalgpalliliiduga Itaalia koondise peatreeneriks naasmiseks. Tema sõnul plaanita nüüd mõnda aega puhata. Conte 2 ametiaasta jooksul võitis Napoli lisaks Serie A tiitlile ka Itaalia superkarika, kuid meistrite liigas jäi klubi tänavu sõelmängudest välja.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loodetuul 4-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul loodetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-11 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur homme on 9-15 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

uudised kuulatud ja uus tund käes. Selle uue tunniga saame ju muidugi õnne soovida kõigile tööinimestele, kellel praeguseks hetkeks siis tööpäev ametlikult läbi sai ja algab kodutee, ilmselt läbi poe või läbi lasteaia, kust iganes vaja veel läbi käia on ja siis hakkab juba tänaseks õhtuks puhkamine ka pihta. Kristjan Veeler on teiega koos siis kõik see aeg kuni kella 7 välja. Mõnusat muusikat, saate lõpus annan muidugi ka pileteid ära, piirideta pidu on tulemas ja mis moodi selle pileti endale saaks ja mis pidu see üldse on, sellest räägin ka juba üsna varsti, aga mõnusat suvist muusikat siin.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Põlvamaal 101,7 megahertsi.
1: Sellel nädalal on saatel töölt koju hea meel saata oma kuulajaid peole ja juuni alguses siin 10. Kuni 14. juunini on Valga Valka tänavad tõepoolest elu ja melu ja külalisi täis ja kulmineerub siis see aeg 12. juunil piirideta peoga. Toimub see siis Valga keskväljakul, nii et terveks nädalaks põhimõtteliselt võite Valka tulla ja tegemist seal on küll ja küll. Ja 12. juunil siis Valga keskväljakul esinevad Smilers, Nancy ja Hunt ka ja Eesti parimad artistid loomulikult toiduala erinevate maitsetega ja eriline atmosfäär seal juures ja bioenergia, mis tõesti piire ei tunne nagu ka ürituse nimi siis ütleb. Ja traditsiooniline paraad Lätist Valka, mis viib siis otse festivaliplatsile ja palju muud on ka seal juures. Facebookist piirideta pidu 2026 on rohkem infot võimalik saada ja kogu Valga Valka kaksiklinna festivali programm on ka leitav siis Valga Valla sotsiaalmeediast ja veebilehelt valga.ee. Meie ootame teie sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna piirideta pidu, pange oma nimi ka juurde ja saate lõpus siis lasen ka loosimasinal ühe inimese välja valida, kes siis ühe pääsme sellele samale uhkele peole saab.
0: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Raadio on Ring FM, saade töölt koju. Vaatame üle siis tänased rahvusvahelised ja teemapäevad ka. Täna on muide maailma Draakula päev ja päev, mil tähistatakse siis Draakula esmailmumist aastal 1897 ning vampiirikirjanduse mõju popkultuurile tähistatakse ka täna. Ülemaailmne punapeade päev on täna punaste juustega inimeste erilisuse ja geneetilise harulduse tähistamine on täna siis päevakorras. Ja lennunduse hooldustehnikute päev, väga tähtsad inimesed lennunduses ilma nendeta, oleks ikkagi oluliselt ebaturvalisem lennata siis täna pidagi neid meeles. Täna on ka mustikajuustukoogi päev, toidupäev, mis on pühendatud siis mustikatega juustukoogile, kes söönud see söönud, magusa sõpradele kindlasti korralik amps. Paberlennuki päev on ka täna loomingulise ja lihtsa paberlennuki meisterdamise päev, nii et kellel on võibolla see väike voltimise kunst juba meelest ära läinud, siis täna tuleb see meelde tuletada kõige kindlasti. Ja ülemaailmne Lindy Hopi päev on swing tantsu ja eriti Lindy Hopi stiili tähistamine on täna väga aktuaalne ja seotud siis tantsulegend Frankie Manningi sünnipäevaga. Sellised rahvusvahelised päevad täna, 26. mail.
0: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea, kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
7: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
8: 6. juunil Tartu laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

taas ongi üks tund lõpusirgel, järgmise tunni lõpus, aga loosime siis välja juba pileti ka. Pilet siis viib ühe meie kuulaja piirideta peole. See on siis 12. juunil Valgas ja esinevad seal Smilers, Nancy, Hunt ja palju muud on seal ka juures. Teie saate aga sõnumeid julgelt, number on 1616, märgus onaks piirideta pidu, oma elukohti ja nimi ka sinna juurde. Ja nagu ma ütlesin, tunni aja pärast toimub ka loosimine, kohtume aga uues tunnis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loodetuul 4-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul loodetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-11 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur homme on 9-15 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

Raadio Maring FM käima läinud siis tänase saate Töölt koju viimane tund ja selle tunni lõpus siis loomulikult teeme teatavaks ka, kes siis võidab endale piirideta peopileti. See on päris uhke möll, mis Valgas tulemas on. Varsti räägin juba lähemalt, kuidas pileti endale saab, mis selleks vaja teha ja loomulikult head muusikat ka selle tunni jooksul. Ja kuna kuulate Ring FM, siis hea muusika jätkab siin ka peale seda, kui mina olen lõpetanud.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
9: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Eetris on saade Töölt koju.
1: See on Raadio Ämaringi FM ja saade Töölt koju. Selle tunni lõpus läheb siis loosi üks pilet Valga piirideta peole ja see piirideta pidu toimub siis 12. juunil. Loomulikult enne seda järgneb siis alates 10. juunist juba Valga kaksiklinnade festival, kus siis tänavad elu ja melu ja üllatusi täis on. Aga tõepoolest kõik see kulmineerub siis suure peoga 12. juunil Valga keskväljakul. Smilers, Nancy ja Hunt on koha peal. Toiduala on koha peal erinevate maitsete ja erilise atmosfääriga bioenergiat antakse seal kõvasti, nii et on üks äge pidu tulemas ja kui tahad sellest festivalist osa võtta, siis saada meile sõnum numbrile 1616, märgusõnaks piirideta pidu oma nimi elukoht juurde ja infot vaata ka Facebookist piirideta pidu 2026 üritusalt või siis valga.ee lehelt kindlasti juhatatakse ka teid õigesse kohta. Nii et sõnumid teele, tunni lõpus juba loosimine üks pilet on ära anda.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
1: Siia saate viimasesse tundi, aga siis tänased ajaloo sündmusi ka väike valik. Vaatame siis, mis sündinud on 26. mail. 1647 Ameerika kolooniate sukati poomise läbi esimene nõiana süüdistatav isik ja Elsie Youngiga oli siis tegemist. Aasta 1889 Pariisi Eiffeli tornis avati esimene lift, noh, kes ikka nii kõrgele jala viitsib minna, eks. 1896 New Yorki börsil avaldati aga esimest korda Wall Street Journali ja ettevõtte Dow Jones asutajate Charles Dow ja Edward T. Jonesi loodud Dow Jonesi indeks, mida siis täna päevani tegelikult ju jälgitakse väga pingsalt. 1896 tänasel päeval krooniti aga Nikolai teine Venemaa keisriks ja aasta 1979 Tallinnas korraldati esimene jõutõstmise võistlus Nõukogude Liidus, nii et selliste sündmustega on siis ajalukku läinud 26. mai.
0: Eetris on saade Töölt koju.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Jätsit kylmuma min niin, kui koira kellel viimne.
1: Ovinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Ovinitsa teatriküünis, piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
6: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
2: Ring FM.
8: Ring FM Jõgevamaal. 104,7 MHz.

Nii siis, hea Ring FM-i kuulaja, saade Töölt koju on tänaseks saanud läbi ja loosimine veel jäänud. Tegelikult loosimine on meil ka juba siin tehtud ja meie masin arvas, et piirideta peole. Nii siis, hea Ring FM-i kuulaja, saade Töölt koju on tänaseks saanud läbi ja loosimine veel jäänud. Tegelikult loosimine on meil ka juba siin tehtud ja meie masin arvas, et piirideta peole võiks minna Eeva, kelle telefoni number lõpeb numbritega.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loodetuul 4-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul loodetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-11 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur homme on 9-15 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Clubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
2: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Magad väh? Alguses mõlemad rabada tahavad, aga kui ma ei suuda teha nii, et sa paned telefoni maha, siis anna andeks mulle ma. Ma ei viitsi raisata aega, kuigi aus

0: suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul kontsert annavad Two Good Start, Shannon, Quint, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletile vist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakkablokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Tule, tee proovi. Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Uuri rahvas on joodik.

0: stress , pidev stress .
1: Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani elan .
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loodetuul 4-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul loodetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-11 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur homme on 9-15 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 044708.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee. Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
3: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
4: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
5: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
4: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
6: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Ring FM.

Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loodetuul 4-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul loodetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-11 graadi. Homme muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur homme on 9-15 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtud täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Two Good Star, Shannon, Hunt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk. Kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lassessika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: sul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
6: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
5: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Ring FM.

0: parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loodetuul 4-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul loodetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-11 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur homme on 9-15 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Clubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatnõu aas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
7: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
11: Kuumad 90. raadios Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal!
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Joe Starr, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
4: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
5: Ring FM.

Kaubandustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loode tuul 4-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hommikul tugevneb saartel ja lääne rannikul loode tuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-11 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on äikest. Puhub loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja lääne rannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur homme on 9-15 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Clubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jukek Start, Shannon, Kunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võimes

0: otsides.
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
0: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
4: Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Ring FM.

0: hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loodetuul 4-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul loodetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-11 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur homme on 9-15 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
3: Sai aimagi, mis minu sinu sisse jääb.
4: Tal on rohkem tujusid kui langer.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loodetuul 4-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul loodetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-11 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur homme on 9-15 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Only for a moment.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Postimehes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loode tuul 4-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hommikul tugevneb saartel ja lääne rannikul loode tuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-11 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on äikest. Puhub loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur homme on 9-15 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kahele. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Eestlane joob praktiselt 2 korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Uuri rahvas on joodik.

0: maha .
1: Ahaa , siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar Raidos olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM Põlvamaal 101,7 megahertsi .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loodetuul 4-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul loodetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-11 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur homme on 9-15 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Clubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.